0: Mark Cohen walking in Memphis. Any carpenters? Only yesterday. Jy is aangeskakel by Bosveld Stereo. Dit is 2:15. Die tyd is hier gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

Fred Mandua Diddy Diddy. Ek hier gaan verder met net die beste musiek. Annelie van Rooyen, terug hier op eie bodem. Bly net voor Lady A se Like a Lady in Lance James. Hy het hier in 'n lang klas gehoor. Ahoy Madagascar, ahoy.

0: Michael Lohman, Goal Save Boy, en Dusty Springfield net voor dit In Private. Hy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die Boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Bernice West, dink aan jou en Ronald Hart se Turn Around, hulle net voor dit in my gatsak. En so het vir my groet het geword op die saterdagmorgen. Ek los jou weer in die geselskap van niemand anders as Willem Engelbrecht, wat jou geselskap gaan hou al die pad tot en met 9. Ek groet jou met Barry Manilow se Copo Cabana, Deens Jordaan, Hongerhart en Ice of Base, Beautiful Life, Danny Botha, Vroeg in die Morgen, net so voor die oordenking. Ek hoop het 'n heerlike saterdag en dan kyk ek weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

ons praat later weer verder daaroor. Om ons te neem tot by ons oggendoordenking hierdie baie mooi vroeg in die môre van Danny Botha.

Wees geseend en gegroet Bosveld, stere vriend en baie dankie weer vir jou tyd saam in die oordenking. Ek gee jou nooi om die skrif te open in die boek van Galasiërs, hoofstuk 6. Ons lees daar vanaf vers 1 tot 10. Dit is Galasiërs, hoofstuk 6, vers 1 tot 10. Die opskrif in die Bybel is, dra mekaar se laste. Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in die versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand hom verbeel, hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees sonder om dit met die van 'n ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Iemand wat onderrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het. Moenie jouself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. Ons lees net tot sover. De Bosveld Stereo vriende, kom laat ons geloof elke dag 7:00 oor ons persoonlike ervarings en gevoelens. En wees ook verseker dat jou pogings

volgens die Vader se volmaakte tydsberekening ryke vrugte sal dra tot eer van sy naam. Kom ons sluit die oë. O Heilige Gees van God, stel my asseblief in staat om te volhard op die geloofspad, om onwrikbaar op U te vertrou. In Jesus naam vra ons dit. Amen.

Die gospelmusiek van Max Erich en die titel daarvan Ride. Die horlosie is pas by 6 minuut oor 5 verby. Ek sê maar net weer allemaal wat pas ingeskakel het en dan bos van stereo luister. Goeiemorgen en baie welkom. Ek hoop dit gaan vir jou een wonderlijke zaterdagmorgen wees. Oh, hele zaterdag, nee. Hele naweek. Is baie speciale dag morgen. Is die vaderse dag, vadersdag morgen. Nou, wat lê vir ons voor? Daar is 'n volledige weervoorspelling om 5:30. Daar is oor so 23 minute min of meer. En dan is daar 'n uur later weer 'n weervoorspelling vir die ouens wat nou op 'n saterdagmôre later wat wakker word, nee. En dan is ons eerste nuusbulletin hier by 7 uur se kant. Daar is weer om 8 uur nuus en net na die 8 uur nuus. Dan gaan ons mense geluk wens met hulle verjaardag. Die verjaardag boodskap gedeelte van die program op een zaterdagmorgen. As jy weet van iemand wat verjaar en jy wil ons met die mens geluk wens met hom of haar verjaardag, dan doen ons het met graagte. So op een zaterdagmorgen, jy skryf daar aan wie dit is en dan die boodskap en van wie dit kom en dan WhatsApp jy dit vir ons hier in die atelier hier by Bosveld Stereo 064-115-2281. Kom ons luister eerst muziek. Omdou jy die liekie When Tomorrow Comes van Michael Learns to Rock. Dis waarmee ons gaan begin. Daar is Afrikaanse muziek van Joe Black, Cycle V, daar is Afrikaanse muziek van Jay en ook die baie mooi Matthew and Son van Cat Stevens so bietjie later. Hier is Michael Learns to Rock.

0: Wel, ek en die gedaai van Elvis Astaire, nee, en The Soft Shoes, en voordat die baie bekende Matthew and Son van Cat Stevens van ons. Geluister het op die zaterdag morgen. Nou, net hierna is het tijd vir die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature.
1: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders waar die ijsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.
0: Dis die tyd vir ons om te kyk na die volledige weervoorspelling, soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, daarmee saam ook die minimum en maximum temperature. Kom ons begin in Gauteng. Aanvanklik gedeeltelik bewolk, andersins bewolk, winderig en koud. Die temperature vir Gauteng, Pretoria 10 en 18, Johannesburg 5 en 16 en dieselfde ook vir Vereniging 5 en 16. In Mpumalanga se weer, oggendmiskolle langs die plateaurand, andersins bewolk, winderig en koel tot koud met enkele buie in die ooste. Dit sal gedeeltelik bewolk wees oor die sentrale dele. Mpumalanga se temperature, Bombela 12 en 18, Ermelo 6 en 13, Emarathini 7 en 17, Standerton 6 en 16 en Skukuza 15 en 23. Dan die Limpopo provinsie, ochendmiskolle langs die plateaurand, andersins bewolk, winderig en koel tot koud, met enkele buie in die ooste. Dit sal gedeeltelik bewolk wees in die suide. Limpopo se temperature, Polokwane 18, of liever 8 en 16, Panabora 14 en 23, dan Sanin 9 en 19, Musina 13 en 21, Lepalale 11 en 21, en Mokopane 8 minimum, maximum 20. Die voorspelling nou vir die Noordwesprovinsie, gedeeltelik bewolk, winderig en koel, met enkele buie behalwe oor die oostelike dele. Noordwest temperature, Klerksdorp 8 en 19, Potchefstroom 8 en 18, Mahikeng 10 en 18, Rustenburg 11 en 19 en Vryburg 8 en 18. Die voorspelling nou vir die Vrystaat, oggendmiskolle in die verre ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie in die noordwestelike dele. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 5 en 17, Welkom 8 en 18 en Bethlehem 3 en 15. Nou die voorspelling vir die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot koud met enkele tot verspreide buie, behalwe oor die suidelike dele. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot noordoos waai. Noord-Kaapse temperature, Appington 13 en 22, Kimberley 8 en 19, De Aar 8 en 17, dan Alexander Bay 14 en 26, Springbok 13 en 21, Kalfinia 9 en 21 en Sutherland 5 grade vanmorgen, maximum 18. Hier is die voorspelling vir die Weskaap. Oggendmiskolle in die oostelike binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die ooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot noordoos waai en van laat middag af, dis nou vanmiddag nie, lig en veranderlik word langs die suidkus. Daar is die voorspelling vir die Weskaap, hier is die temperature. Kaapstad 13 en 28, Vriendendal 13 en 30, Riversdal 10 en 23, George 11 en 21, Woester 9 en 24, Beaufort West 8 en 21 en Oudtshoorn ook 8 en 21. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eerst die westelike helfte, bewolk met misselplekke in die ochend, andersins mooi weer in koel en teen vanmiddag gedeeltelik bewolk. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoosbaai en plek tamelijk sterk word later. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, ochendmis op plekke suid van die plateaurand, andersins mooi weer in koel tot koud en in die middag gedeeltelik bewolk. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoosbaai en teen vanmiddag tamelijk sterk tot sterk tot tamelijk sterk. En dit is in die oostelike helfte van die Ooskaap. Die Ooskaapse temperature, Kobega 9 en 23, Makanda 7 en 21, Kraddock 3, maximum 20, Graafrenet 5 en 22, Ooslondon 11 en 23, Port St. John's 11 en 22, Omtata 7 en 21, Kumane 5, maximum 20, en Tonse 8 en 23. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Ochendmiskolle op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met enkele buie en reen behalwe in die suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes waai en van middeloggend af, daar in die suide, noordoos draai, wat teen vanavond tot by Kosi Baai sal uitbrei. Dit is die voorspelling vir KwaZulu-Natal, hier is die temperature. Durban 16 en 21, Richards Bay ook 16 en 21. Pietermaritzburg 8, minimum, maximum 20 en Ladysmith 7 en 18. Dit is dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. En as jy meer besonderhede wil hê, kan jy gerus gaan kyk daar by www.weerdienst.co.za. Wat die weer betref, hoop ek jy gaan 'n wonderlike Saterdag belewe. Kom ons sit die muziek voort hier by Bosveld Stereo op hierdie Saterdagochtend. Daar is Afrikaanse muziek van Elis Matron waarmee ons gaan begin. She's in Love with the Boy van Trisha Yearwood, onthou jy daai ene? Groot treffer gewees van. Daar is Pieter Richmiller so bykie later, Andekawa en ook Liani May. Is Sing Kanari Sing. Ek weet nie of jy hom onthou nie. Ek soek maar net 'n gewone ou, sing Elis Matron.

0: Ja, so lekker enige daai van The Police, nee. Do-do-do-da-da-da. Soos wat hy dit sing. Ek kan dit nie sê soos wat hy dit sing nie. Voordat Liane Meise sing, Canary sing, en daai baie mooi ene van Undercover Never Let Us Slip Away. Jy het gehoor hier by Mosvel Studio op die saterdagmorgen, net hierna, dan luister ons verder muziek.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioxidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
0: Ek wil sommer net klaar vir ons mense sê hier by 6 uur, dit is op die kop 6 uur nou. Daar het al heel party verjaardag boodskappe hier aangekom op die WhatsApp lyn 064-115-2281. As jy weet van iemand wat verjaar en jy wil ons met die persoon geluk wens met hom of haar verjaardag, stuur die boodskap na die nommer toe. 064-115-2281, doen dit sommer nou, dan weet jy hy is hier. Ons gaan muziek luister nou van BZN. Daar is Afrikaanse muziek van Roland Kreer. Bakara's baie mooi fantasy boy is ook op die lys wat vir ons wag. Mon Amour, hierdie ene van BZN.

0: 'n groot treffer gewees vir die Angels, My Boyfriends, back daar uit die 60er jare. Kry ek hier vanmôre 'n wonderlike skrywe daar uit China uit. Nou, ons het al voorheen gesê, die skrywe kom van Jaco Joubert. Môre Jaco, ek is baie bly julle luister lekker daar na Bosveld Stereo, maar skryf Jaco die volgende. Gister was die jaarlikste Dragon Boat Festival gewees. Nou, Janko, as ek het vinnig moet vertaal, dan is het die draakbootfeest wat plaasgevind het, in, as ek het in Afrikaans kan vertaal. Nou, die Dragon Boat Festival, daar in China plaasgevind gister, en dit was een baie, baie interessante dag gewees, sê Janko. Son het ons lekker gepiet, sê, ja, want is nou somer daar. Maar, dit was die moeite werd, vandag is het steeds warm, maar bewolk, en nou ontspan ons net verder. Groete uit China, en ons luister soos oudergewoonte baie lekker saam na die muziek van Bosveld Stereo op hierdie saterdagoggend. Jaco Joubert en sy gesin daar in China. Dankie Jaco vir die inligting, dankie vir die foto's, dit is wonderlike foto's. Daar is honderde mense by hierdie feest, roeiers en toeskouers daar op die strand, ek weet nie of op die wal van die rivier, wat dit ook al mag wees. Ek hoop julle dit geniet, Jaco, en lekker naweek vir julle. Die oorloosie hier by Bosveld Stereo is by 5:45 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Oor so min of meer 14 minute van nou af is daar weer een weervoorspelling, volledige weervoorspelling, daarmee saam ook die minimum en maximum temperature. Juist en baie speciaal vir die ouwens wat nou wakker word of hier teen 6:30 gaan wakker wees, is daar een volledige weervoorspelling. Om ons te neem tot daar, muziek van Wham, Watershed, Tommy Rowe en Marius Strydom. Kom ons begin met hierdie ene, Freedom van Wham.

0: Op hierdie saterdagoggend hier by Bosveld Studio het ons die spooktrein gery saam met Marius Strydom. Nou is binne tyd vir die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature. Dit kom net hierna.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Studio deel daarvan. Ons promosievoertuig het het in volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die weervoorspelling word aan jou gebring deur FAW Pretoria Bes. Hulle is verskaffers van 2 ton tot 56 ton trokke. Skakel hulle by 066-485-0626. Hier is die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin met die voorspelling vir Gauteng. Aanvanklik gedeeltelik bewolk, andersins bewolk, winderig en koud. Hier is die temperature. Pretoria 10 en 18, Johannesburg 5 en 16 en Vereniging ook 5 en 16. In Mpumalanga se weer, oggendmiskolle langs die plateaurand, andersins bewolk, winderig en koel tot koud met enkele buie in die ooste. Dit sal gedeeltelik bewolk wees oor die sentrale dele van Mpumalanga. Temperature, Bombela 12 en 18, Ermelo 6 en 13, Emerathleni 7 en 17, Standerton 6 en 16 en Skukuza 15 en 23. Nou die Limpopo-provinsie, oggendmiskolle langs die plateaurand, andersins bewolk, winderig en koel tot koud, met enkele buie in die ooste. Dit sal gedeeltelik bewolk wees in die suide. Limpopo se temperature, Polokwane 8 en 16, Palabora 14 en 23, Tzaneen 9 en 19, Musina 13 en 21, Lepalale 11 en 21 en Mokopane 8 en maksimum 20. Die Noordwes-provinsie gedeeltelik bewolk, winderig en koel met enkele buie behalwe oor die oostelike dele. Noordwes temperature Klerksdorp 8 en 19, Potchefstroom 8 en 18, Mahikeng 10 en 18, Rustenburg 11 en 19 en Vryburg 8 en 18. Nou is ons in die Vrystaat. Oggendmiskolle in die verre ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele buie oor die noordwestelike dele van die Vrystaat provinsie. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 5 en 17, Welkom 8 en 18 en Bethlehem 3 en 15. Nou is ons in die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot koud met enkele tot verspreide buie behalwe oor die suidelike dele. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot noordoos waai. Noord-Kaapse temperature, Upington 13 en 22, Kimberley 8 en 19, De Aar 8 en 17, Alexanderbaai 14 en 26, Springbok 13 en 21, Kalvinia 9 en 21 en Sutherland 5 en 18. Nou is ons in die Weskaap. Oggendmiskolle in die oostelike binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die ooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot noordoos waai en van laatmiddag af veranderlik word langs die suidkus. Dan verander hy nou vanmiddag nie die windrigting daar in die Weskaap. Hier is die Weskaapse temperature. Kaapstad 13 en 28, Vriendendal 13 en 30, Riversdal 10 en 23, George 11 en 21, Woester 9 en 24, Beaufort Wes en Oudtshoorn albei minimum 8, maksimum 21. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eers die westelike helfte, bewolk met misselplekke in die oggend, andersins mooi weer en koel, en teen vanmiddag gedeeltelik bewolk. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmisselplekke suid van die plateaurand, andersins mooi weer en koel tot koud, en teen vanmiddag gedeeltelik bewolk. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai en teen vanmiddag sterk tot tamelik sterk. Nou die temperature vir die Ooskaap. Kobega 9 en 23, Makanda 7 en 21, Kraddock 3, maximum 20, Graaf-Reinet 5 en 22, Oos-London 11 en 23, Port St. John's 11 en 22, Umtata 7 en 21, Kumane 5, maximum 20, en Tonse 8 en 23. Nou sluit ons af met KwaZulu-Natal, oggend met skole op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met enkele buie en reën behalwe in die suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes waai en van middeloggend af in die suide noordoos draai, wat teen vanaand tot by Kusibai sal uitbrei. Daar is die voorspelling vir KwaZulu-Natal. Hier is die temperature. Durban 16 en 21, Richards Bay 16 en 21, Pietermaritzburg 8, maximum 20 en Ladysmith 7 en 18. Dit dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En hierdie weervoorspelling geld vir vandag, Saterdag 20 Junie. Die weervoorspelling is aan jou gebring deur FHW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FHW trokke onderdele en het 'n volledige werkswinkel.
2: FHW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FHW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FHW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FHW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FHW by 066-485-0626 of besoek fhwpretoria.co.za. FHW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
0: Yes, by Bosveld Stereo by die Saterdagmorgen, as jy pas by ons aangesluit het, goeiemorgen, baie welkom. Lekker saam met ons muziek luister. Ons gaan begin met Desiree, daar is Amore Vitoni so bykie later, Carl Douglas en dan Bok van Blerk en dan die hele groepie, Landry, Brennan Piper, Defensie en Christia Visser en dan ook Tim McGraw so bykie later. Hier is Desiree, se life.

0: mooi, daar hele groepie mense wat saam gesing het, nee. Elandre, Brendan Piper, Fence en Christa Visser se liedjie Ons Maak Saak, ook baie lekker geluister daarna. En nou is het bijna nuustijd, wanneer het 7 uur is hier bij Bosveld Stereo op hierdie zaterdagmorgen. Maar net vannacht sê, nou die verjaardag boodskap, ek het al een hele paar ontvang, stuur hulle na 064-115-2281 en die verjaardag boodskap word uitgesaai hier in die omgeving van 10 minute oor 8 vanmorgen. Die 7 uur nuus hier bij Bosveld Stereo is net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
0: Die Rosie hier by Bosveld Stereo is by Opiekop 7 uur.
2: Bosveld Stereo News.
0: Goeiemorgen, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Die beplande arrestasie van misdaadintelligensiehoofde is afgelas weens nasionale veiligheidskwessies. Een buitenlander sterf in een vermoedelike xenofobiese aanval in Pietermaritzburg. En rugby Leinster behou sy VRK-titel met een oorheersende oorwinning oor die bulle. Die beplande inhegtenisneming van die hoof van misdaadintelligensie Dumisani Khumalo en die hoof van intelligensieontleding generaal-majoor Nosipho Madondo is weens nasionale veiligheidskwessies afgelas. Die twee sou hulle self gister by die Brooklyn polisiestasie in Pretoria oorgegee op aanklagte van bedrog, maar die proses is gestaak omdat Khumalo betrokke is by die monitor van teen immigrante betogings wat verband hou met die March on March beweging. Die KwaZulu-Natalse polisie het bevestig 'n 29-jarige buitelandse burger is gister dood in 'n vermoedelike xenofobiese aanval in die Jojika informele nedersetting in Pietermaritzburg. 'N Polisiewoordvoerder sê 'n groep mense het die slagoffer na bewering by Sable Flats Manor aangeval, maar die persoon het ontsnap en na die informele nedersetting gevlug. Hy sê die slagoffer het in 'n rivier beland en is later op die rivierbodem gevind met ernstige kopbeserings. Die omstandighede wat tot die voorval gelei het word tans ondersoek. Afriforum sê die Suid-Afrikaanse polisiediens se stilswye oor die stand van sy reserviste program wek ernstige kommer oor sy verbintenis tot misdaadbestryding. Die organisasie sê die SAPD versuim reeds langer as 'n jaar om inligting beskikbaar te stel oor die werwing, opleiding en werksaamhede van reserviste. Jacques Broodryk van Afriforum het die waarnemende minister van polisie Feroz Khatshalia versoek om deursigtig te wees en die reserviste stelsel dringend te versterk. Statistiek Suid-Afrika sê kleinhandelverkope het in april met 1,3% gestyg, hoofsaaklik gedryf deur winste in meubel en toestelwinkels en kleinhandelaars. Verkope het ook met 0,9% op 'n maandgrondslag gestyg, wat voortgesette herstel toon na 'n afname in februari. Rekol Flores van Statistiek Suid-Afrika sê oor die 3 maande tot april was kleinhandelverkope 1,8% hoër vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar. Sri Lanka sukkel met die ergste uitbreking in jare van die muskietoordraagbare dengue-koors met meer as 44.000 gevalle en 28 sterftes wat sedert januari aangeteken is. 'N ambtenaar het gesê dit plaas openbare hospitale onder druk. Dengue is algemeen tydens Sri Lanka se musson seisoen, maar onbeheerste verstedeliking en skade weens die sikloon Ditwa het die uitbreking van die jaar vererger. Die nasionale dengue beheer eenheid sê 'n

0: Totaal van 51.000 gevalle is verlede jaar aangeteken en die infeksiekoers het sedertdien skerp gestyg. Die eenheid verwag dat infeksies ten minste 2 weke lank nog sal toeneem. En ons sluit ons af met rugby. Leinster het hulle 2026 Verenigde Rugby Kampioenskapstitel behou met 'n oorheersende 36-7 oorwinning oor die Bulle op 'n volgepakte Croke Park stadion in Dublin gisterand. 'N Vroeë geel kaart vir die Bulle het die tuisspan die geleentheid gegee om die wedstryd te oorheers en hulle het in die eerste helfte 'n 22-0 voorsprong gehad danksy drieë deur Tommy O'Brien, Rico Leone en Jack Conan. 'N Drie deur Roan Norke is nie toegelaat nie weens 'n vorentoe aangee en die Bulle se enigste punte het gekom van Kynan Moody se 3 wat deur Andre Pollard verdoel is. Daar is dan die 7 uur nuus hier by Bosveld Stereo. Daar is weer nuus om 8 uur vanoggend.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Ja, was nou nie 'n goeie dag gewees vir die Bulle nie, nee. Gisteraand nie, ver verloor. Dan in daai eindwedstryd in daai kompetisie. Maar nou ja, die goed gebeur ook en mens kom maar daaroor, nee. Kom ons luister musiek nou van Peggy Sue. En daar is 'n liedjie van Buddy Holly, daar uit die 60's uit. Afrikaanse muziek van Lisa Nell. En dan so'n bietjie later ook Monique en Robert Palmer. Hier is Peggy Sue.

0: Ja, dit is nogal vir my 'n mooi weergawe daai van die bekende Caravans wat gesing is deur Monique. En voor het ook Robert Palmer se Addicted to Love. Hier is by Bosveld Stereo op hierdie saterdagmôre. En daar is net hierna is daar 'n herinnering om deel te neem. Luister mooi.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, ligkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Ons gaan muziek luister nou op die saterdagmorgen van Wilmarie Senekal, Afrikaanse liedjie met die titel Warrelwind. Dan is daar Glans, Give Me Forever, maar ons begin met die reene 40 en 1 van Mionette.

0: Lekker warrelwind so op zaterdagmorgen, daar ene van Wilmarie Senekal. En glans muziek net voor het Give Me Forever. Ons luister verder muziek hier by Mosval Stereo op hierdie zaterdagochtend net hierna.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgeving op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: Om ons te neem tot by min of meer 8 uur en die 8 uur nuus, muziek van Adam, daar is Mary Chapman Carpenter's Passionate Kisses. Passionate Kisses so bijzonder op die zaterdagmorgen, ne? Bonnie Tyler's Band of Gold, maar ons begin met die ene. Stout, jy is stout, dit is die titel van die liedjie, hier is Ray Dillon.

0: en is nie terugbetaalbaar nie. Geen vooraf kostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
1: Die horlosie hier by Bosveld Studio is by op die kop 8 uur en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Dubé Private Game Reserve. Vir luxe selfsorg akkommodasie skakel 082-375-6179.
2: Bosveld Studio nuus.
1: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Die regering verskerp landwye optrede teen onwettige immigrasie. Die DA vra stemgeregtigde kiesers om hierdie naweek te registreer vir die plaaslike regeringsverkiesing. En sokker oorheersende oorwinnings vir Amerika en Brasilië in die wêreldbeker. Die kommissaris van die grensbestuursowerheid Michael Masiupato sê die regering en ander belanghebbendes het die veldtog teen onwettige immigrasie landwyd verskerp. Die owerheid se woordvoerder sê hulle het gister in samewerking met die polisie en binnelandse sake die terugkeer van 673 Malawiese en 202 Zimbabwese burgers via buitbrug gereël. Zimbabwese burgers is met 3 busse vanaf Gauteng vervoer, terwyl 10 busse, 5 in Durban en KwaZulu-Natal en nog 5 in Kaapstad, ingespan is vir die Malawiese repatriasie-operasie. Die KwaZulu-Natalse polisie het bevestig 'n 29-jarige buitelandse burger is gister dood in 'n vermoedelike xenofobiese aanval in die Jojika informele nedersetting in Pietermaritzburg. 'n Polisiewoordvoerder sê 'n groep mense het die slagoffer na bewering by Sable Flats Manor aangeval, maar die persoon het ontsnap en na die informele nedersetting gevlug. Hy sê die slagoffer het in 'n rivier beland en is later op die rivierbodem gevind met ernstige kopbeserings. Die omstandighede wat tot die voorval gelei het, word tans ondersoek. Die OVK se kiesersregistrasie naweek skop die naweek af en die DA vra alle stemgeregtigde kiesers om vir die komende plaaslike regeringsverkiesing op 4 November te registreer. Sitembiso Ngema van die party sê inwoners in sekere provinsies leef reeds met die gevolge van swak bestuur, terwyl munisipaliteite aanhoudend sukkel met finansiële wanbestuur, verswakkende infrastruktuur en swak dienslewering. Hy beklemtoon munisipaliteite moet gemeenskappe dien, nie die politici nie. Die motorbedryf personeelvereniging sê werkgewers wat versuim om werkers se pensioenbydraes oor te betaal, kan persoonlik aanspreeklik gehou word en gedwing word om uit hulle eie sakke te betaal. Die motorbedryf bedingingsraad is besig om afdwinging te versterk met onder meer regstappe om onbetaalde bydraes te verhaal. Die woordvoerder van die vereniging, Pakamila Slubi-Majola, het werknemers versoek om te kyk wat aan hulle verskuldig is, aangesien miljarde rande se voordele onopgeëis is. En nou sokker, Brasilië het 'n oorheersende 3-0 oorwinning oor Haiti en in groep C van die wêreldbeker op die Philadelphia stadion behaal. Matheus Tuna het 2 keer in die eerste helft doele behaal, terwyl Vinicius Junior voor rusttyd 'n 3de doel bygevoeg het om 3 punte aan die span te besorg. Vroeger in groep C het Marokko vir Skotland met 1-0 in Boston geklop, danksy 'n vroeë doel deur Ismail Saibiri. Amerika het intussen in groep D 'n oorwinning van 2-0 teen Australië in Seattle behaal en hulle plek in die laaste 32 bespreek. En nou tenslotte, die Italiaanse eerste minister Giorgio Meloni het haar voormalige noue bondgenoot, die Amerikaanse president Donald Trump, Vrydag beskuldig dat hy 'n storie oor haar versin het. Hy het aan 'n Italiaanse TV-kanaal gesê hy het hom gesmeek om 'n foto saam met haar by 'n G7-beraad te neem. Meloni het hom ook berispe

0: omdat hy groter respek betoon aan die vyande van die Weste as teenoor gevestigde bondgenote. Die jongste woordewisseling volg na tekens dat die twee leiers se voorheen gespanne verhouding verbeter het met die beëindiging van die Iranse oorlog. Dit is dan die einde van hierdie 8 uur nuus. Daar is weer nuus om 9 uur vanmôre hier by Bosveld Stereo.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Dubé Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Nou, by die saterdagoggend, net hierna is het tyd vir ons verjaardagboodskappe. Daar is nogal heel wat van hulle vanmôre. Maar voor ons daarby kom, hier, luister ons na hierdie ene baie, baie bekende in die 60er jare, Walk Right Back van die Everly Brothers.

Hara enige van die Everly Brothers, die ken jy baie goed, Walk Right Back. Nou is het hy vir al die verjaardagmaatjies om nou maar te vergader, daar om die verjaardagtafel en die kersies aansteek, wie jy net nog in doodblaas, al die goeders. Jy weet maar hoe dit werk. Hier is ons by ons verjaardagboodskappe. Ons begin met die ene wat sê, goeiemorgen Bosveld, goeiemorgen. Ons wil net vir ons baie goeie vriend, Lafras Moelman, baie geluk sê met sy 70ste verjaardag. Lafs, 70 is net een cijfer, want ons weet jou hart is nog 30 jaar oud. Jou goeie sin van humor en sê goed, laat al jou vriende en families om altijd lekker en thuis voel in jou geselskap. Maar dan kan ons ook altijd luister na jou absolute wysheid en goeie raad. Hey, baie dankie vir jou besondere vriendskap, mag jy nog jare vir Charlotte, jou kinders, kleinkinders en al jou vriende vir al ons gespaar bly. Mag die jaar wat voorlê baie geseend en vol goeie gezondheid wees. Liefde groete van Etta en Annie Jansen van Rensburg van Middelburg. En dis baie, baie speciaal vir Lafras Moelman, wat vandag sy 70ste verjaardag vier. Graag asseblief vir ons seun Tian Foster baie geluk sê met sy 21ste verjaardag. Baie geluk, Tian. Mag die liewe vader jou seun nog baie jare spaar. Dit kom met groete en liefde van Dada Chris en mama Elise Foster van Randfontein. Gelukkige verjaardag aan my wonderlike ouma. Alles wat mooi is vir ouma en baie dankie vir wat ouma vir my doen en vir al die liefde, ondersteuning en omgee deur die jare. Ek waardeer ouma meer as wat woorde kan sê. Mag ouma geseënde dag hê, gevul met geluk, gezondheid en baie liefde. Ek is baie lief vir ouma, dit kom van Herman en dis baie spesiaal vir sy ouma. Lekker verjaar ouma. Goeiemorgen Bosveld, morgen aan ons vriend Lafras Moelman van Middelburg, baie geluk met jou verjaardag. Dink ons het al vir Lafras verjaardag toegewens. Dis een groot een, mag jy geseënde jare, goeie gezondheid, dankie vir al jou jare se vriendskap en ek hoop jy word vandag bederf. Kom van Rudy, Katinka, Astrid en jou hengelmaat Bibi, dit is vir Lafras Moelman. Baie graag asseblief verjaardagwense aan ons blonde, blauw oog korrelkop, Jornei. Baie geluk met jou 13de verjaardag van mama, papa en Leandre. Dis vir Jornei wat vandag verjaar. Very special birthday message this morning, Mr. Lindsay Pollock. Good morning, sir. A resident of Huis Marula, that is in Britsen, RPS Port, I believe. Enjoy your birthday today, Lindsay. May the year ahead be a happy year. Keep smiling, Lindsay. You are a superstar. With lots of love from Mom, Roxanne, Tim, Megan, Aiden, and Madison. Very, very special on this Saturday morning, Mr. Lindsay Pollock. Tian Foster, baie geluk met jou 21ste verjaardag. Alles wat mooi is vir die dag. Liefde van mama en dada. Dan is hier laaste ene. Jammer, ek is laat vir oggend. Ja. Jy sien, dit werk nie altyd so nie. Baie geluk met jou verjaardag, vriend Robert Mynkies. Mag jou volgende levensjaar met liefde, vrede, voorspoed en baie gezondheid besaai wees. Mag jy baie bederf word deur al jou geliefde mense. Ons is allemaal baie lief vir jou en dit kom met goeie wense van Jacaranda KSA. Nou wil ek net kyk of hier nou laaste ene is wat hier aangekom het. Nee, dit is net so. Nou, vir allemaal wat vandag verjaar, nie net die mense wat ons hiermee gesels het nie, en geluk gewens het met hulle verjaren nie, allemaal wat vandag verjaar, baie speciaal, hoop julle dag gaan wonderlik wees, en luister lekker na hierdie ene van Dire Straits.

0: Ja, lekker en again, bye-bye bekendeine. It's a real good feeling van Peter Kent. En ek hoop daar sommer baie mense wat lekker geluister het na Sultans of Swing van Dire Straits. Nou moet jy mooi luister en as jy nou mooi geluister het, dan moet jy deelneem.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: uit die hart van die saak is die liedjie se titel When the Kissing Stops, nee? Van A Brother of Man en Barry Upton wat saam met hulle gesing het. Nou, net hierna gaan ons kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag. Die XXL Savings Championship is hier en met checkers kan allemaal spaar, kry miljoene rande in dagelikse besparings soos Bonita of Parmalat gesoute botter, 500 gram vir R79,99, jy spaar R20. Pepsi Original, Mirinda of Mountain Dew koeldrank, 2 liter, enige 2 vir R34 en jy spaar 14%. En Dino dubbelaag toiletrolle, 9 per pak vir R59,99, jy spaar R20. Geldig tot 21 juni, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za. Slegs 40 km buiten Britsley, Kokoriba, Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembarrens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Hoor jy met draaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Nou kom ons kyk gou na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag. Ons begin in Gauteng, Pretoria se maximum vandag 18 en Johannesburg en Vereniging se maximum 16. In Mpumalanga, Bombela 18, Ermelo 13 en Malahleni 17, Standerton 16 en Skukuza 23. In die Limpopo provinsie, Polokwane 16, Palabora 23, Tzaneen 19, Musina en Lepalale albei 21 en Mokopane 20. In die Noordwes provinsie, Klaarsdorp 19, Potchefstroom 18, Mahikeng 18, Rustenburg 19 en Vryburg 18. In die Vrystaat, Bloemfontein 17, Welkom 18 en Bethlehem 15. In die Noord-Kaap, Appington 22, Kimberley 19, De Aar 17, Alexanderbaai 26, Springbok 21, Calvinia ook 21 en Sutherland 18. In die Wes-Kaap, Kaapstad 28, Vredendal 30, Riverstal 23, George 21, Woester 24 en Beaufort West en Oudtshoorn albei 21. Dan in die Oos-Kaap, Kobega 23, Makanda 21, Kraddock 20, Graaf-Reinet 22, Oos-London 23, Port St. John's 22, Umtata 21, Kumane 20 en Konse 23. Dan KwaZulu-Natal, Durban en Richards Bay, albei 21, Pietermaritzburg 20 en Ladysmith 18. Daar is dan die verwagte maximum temperature wat aan ons deurgestuur is deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst en hierdie temperature, maksimum temperature, geld vir vandag en ons behoort by die maksimum temperature uit te kom so teen 2:30 vanmiddag. Kom ons keer terug na die muziek. Hierdie ene, jy ken hom baie goed. Patsy Galant, se weergawe van From New York to LA.

0: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by finansiële beplanner hersien?
1: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
0: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
1: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
0: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Central Developments, markleiers in aftreeontwikkelings, stel nou Beurtduiven aftreelandgoed in die midstream Noorde Centurion bekend. Kom kyk gerus na die ruimplanne en luxe afwerking van die 12 skouhenere wat dagliks vertoon word en kies jou aftreehuis of woonstel met volle eiendomsreg. Met wereldklas leefstyl en versorgingsgeriewe op terrein vanaf fase 1, bied Beurtduiven aftreelandgoed aftrede met ware gemoedsrus. Maak nou jou afspraak by retirenow.co.za.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Nou ja, nou gaan ek plek maak op hierdie zaterdagmorgen vir Jandri. Jandri is hier en sy gaan vir jou geselskap hou tot 1 uur vanmiddag. En het sluit natuurlijk ook nou die top 20 in hier tussen 10 en 12. Nee. En ek hoop jy gaan baie lekker muziek luister saam met daar. Ek gaan vir jou groete tot morgenochtend om 5 uur. Dit is nou zondagochtend. Nee. Want nou is morgen, is dit Vadersdag. Die dag van vaders. Waar vaders moet bykie na gekyk word en bykie bederf word en so. Nou as jy nou nog nie vir vader een of ander ietsie gekoop het vir vadersdag nie, kan jy nou maar gaan gauw en dit gaan kry voor het te laat is. Ek gaan afsluit met muziek van Fatman, Tommy James, Daskie Laum, Charlize Berg en ook hierene Chattachoochee van Alan Jackson van Willem. Groete tot morgen, 5 uur.

0: Fatman met O My Fy. Willem Engelbreg, baie dankie. Dit was 'n heerlike 4 ure gewees saam met jou vanoggend. Willem is môre oggend om 5 uur weer terug. Ek hoop jy het sy geselskap geniet vandag. Hoe kon jy nie? Jy kan ook gerus ingeskakel bly. Die 9 uur nuusbulletin is volgende.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting. Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LG 4012 gasgeyser 12 liter. Dit was R2999 en is nou net R1999. Of die ProLite 600 watt draagbare kragstasie. Dit was R2599 en is nou net R1999. Warm water en krag wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
5: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
4: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
5: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
4: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
5: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Dit is 9 uur.
8: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, adjunkminister Morolong sê die RNE
7: veiligheid van belang is. Steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Dit is 9 uur.
8: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, adjunkminister Morolong sê die RNE se ekonomiese hervorming

0: Adjunkminister Morolong sê die RNE se ekonomiese hervormings moet geleenthede vir die volgende generasie uitbrei. Action SA vra Suid-Afrikaners om te registreer om te stem en sukkelende munisipaliteite reg te ruk. En Rugby Mornay Steyn glo Rassie wil Kuan Horn in die volgende Willie Leroux omskep. Goeiemôre. Ek is Jean-Drie Fourie. Adjunkminister in die presidentsie Kenny Morolong sê elke ekonomiese hervorming en belegging wat die regering van nasionale eenheid onderneem, moet uiteindelik geleenthede vir die volgende generasie uitbrei. Morolong het gisteraand tydens die afsluiting van die 11de Groen Jeug en Daba in Sun City Rustenburg Noordwes gepraat. Hy beklemtoon die dringende behoefte om jeuginnovasie te omskep in volhoubare ondernemings, werksgeleenthede en ekonomiese groei. Die kommissaris van die grensbestuursowerheid, Michael Masiapato, sê die regering en ander belanghebbendes sê die veldtog teen onwettige immigrasie landwyd verskerp. Die owerheid se woordvoerder, Meme Mogotsi, sê hulle het gister die insamewerking met die polisie en binnelandse sake die terugkeer van 673 Malawiese en 202 Zimbabweëse burgers via Buitbrug gereël. Sy sê die Zimbabweëse burgers is met 3 busse vanaf Gauteng vervoer, terwyl 10 busse 5 in Durban en KwaZulu-Natal en nog 5 in Kaapstad ingespan is vir die Malawiese repatriasieoperasie. Suid-Afrikaners gaan die naweek landwyd registreer tydens die amptelike kiesersregistrasie naweek en Action SA vra alle burgers om te registreer en met hulle stem te help om sukkelende munisipaliteite reg te ruk. Boitumelo Molefe van die party sê, vanjaar is dit 50 jaar sedert die geskiedkundige jeugopstand in 1976. Sy sê hoewel 5 dekades intussen verloop het, is miljoene jong Suid-Afrikaners steeds vasgevang in werkloosheid, armoede en misdaad, as ook gebrekkige infrastruktuur en munisipaliteite wat versuim om hul grondwetlike plig teenoor gemeenskappe na te kom. Statistiek Suid-Afrika sê siviele skuldsake toon gemengde neigings in die data vir April. Die aantal siviele dagvaardigings wat vir skuld uitgereik is, het met 2,5% in die 3 maande afgeneem in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Siviele vonnisse vir skuld het egter met 3,6% toegeneem. Vonani Quinda van Statistiek SA sê dit dui op minder sake wat uitgereik word, maar hoër skuldinvordering deur hofuitsprake. Ten slotte rugby, die voormalige Springbok losskakel Mornay Steyn glo die bokafrigter Rassie Erasmus het nog 'n meesterstuk opgedis deur die nommer 10 trui aan die Leeus se gereelde heel agter Kuan Horn te gee vir vandag se wedstryd teen die Barbarians in Qabega. Die 24-jarige het sover baie min wedstryde op losskakel gespeel, maar Steyn dink Erasmus wil hom waarskynlik verander in die volgende Willie Leroux, wat albei rolle doeltreffend kan vervul. Die Leeus se skopkonsultant sê Horn sal sommige aspekte moet verfyn, maar hy glo hy sal dit kan doen.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Kom ons kyk hoe lyk vanoggend se dagboek van gebeure. Dit word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Centre and Accommodation, skakel 083-259-8268.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
2: Meerhof School bied aan Sing Your Song, kompetisie met opwindende pryse te wen. Het jy 'n stem wat gehoor moet word? Kom neem deel en wys jou talent met beoordelaars soos Anton Botha, Monique Stein, Karlin Kutzer, Duane Smith en Evert Swart. Die kompetisie is oop vir laerskool, hoërskool en leerlinge wat tuisonderrig ontvang. Odisies vind plaas vanaf 20 tot 23 Julie by Meerhof Skool. Die semifinaal is die 1 Augustus by Hamakom Privaat Skool, met die finaal die 12 Augustus by Magalies Park. Inskrywingsfooi is R500. Die sluitingsdatum vir die inskrywings is die 30ste Junie. Vir meer besonderhede, kontak vir Charmaine Kreuer by 083-630-3494 of Adèle Olivier by 082-564-3642. De Gracia is 'n geregistreerde NPO-organisasie en kry geen hulp van die staat nie. Hulle verleen hulp aan behoeftige gesinne in die Brits Harties gemeenskap, asook plaaslike skuilings vir haweloses, met kos, klere en beddegoed en

0: Fokus op gesinne waar daar kinders en ou mense is. Die nood is geweldig groot en benodig donasies van nie bederfbare kos, vitamine, dringende beddegoed en warm klere vir kinders tot ou mense. Elke donasie maak 'n verskil en bring hoop aan gesinne in nood. Enige persoon wat wil betrokke raak of meer inligting benodig, kontak vir Corine by 062-847-9348. Dit is Corine, 062-847-9348. Die Pretoria Symphonie Orkees bied 'n konsert aan ten bate van hulle gemeenskap. Die konsert vind plaas die 28ste Junie vanaf 3 namiddag in die Unisa ZK Matthews Saal met opvoerings van Beethoven, Mozart en Saint-Saëns deur Jaco van Staden en Pieter Cartwright op klavier. Kostes vir pensionarisse en studente is R200 per persoon. Volwassenes R230 per persoon. Vir meer inligting kontak vir Renay van Wyk by 082-342-5765. 082-342-5765. GPF Sektor 4 hou 'n winterfees ten bate van die aanbou van die gemeenskapsentrum wat uit sy nate bars. Die fees vind plaas die 27ste Junie vanaf 8:00 die oggend by Sektor 4 Gemeenskapsentrum op die hoek van Duikerstraat en Van der Hofweg, Magaliesmoot. Dis nou Herkulieswyk, maar op die plotte. Toegang is gratis. Daar kan uitgesien word na 'n 5 km van run. Ongeveer 50 uitstallers met vermaak verskaf deur Tolbos, Willem Roos en Claudine. Pryse kan ook gewen word. Vir meer inligting kontak vir Edna by 079-124-4568. 079-124-4568.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
2: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center. Bespreek selfsorg oornagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
3: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

One Step Out of Time, dis Michael Ball se klanke wat die uur afskop vir my en jou en ook sommer die program. Goeiemôre en welkom by Bosveld Stereo van my Jean-Drie Fourie. Ek sien uit na die 4 ure wat voorlê vir my en jou. Dit is 'n baie mooi wintersdag vandag. Die sonnetjie skyn. Dis nie so koud so wat ek gedink het dit gaan wees nie. Of soos wat al voorberei is of beweer is dat dit gaan wees nie. Maar dis goeie nuus. Ek hoop dat jy 'n fantastiese naweek sal beleef en dat jy ingeskakel sal bly. Onthou, indien jy op FM frekwensie nie Bosveld Stereo kan opvang nie en jy is op pad om te reis iewers heen, vat Bosveld Stereo steeds saam. Online by www.bosveldstereo.co.za. Hier's Demi Lee Moore. Wie se hart breek jy vanaand?

Klanke van Demi Lee Moore by Bosveld Stereo, wie se hart breek jy vanaand? Die tyd nou op die kop 9:15. Belinda Carlisle is bekend as net van haar hierdie Live Your Life Be Free.

0: Dis Bosveld 107.5 FM waarna jy luister en die lekker treenery was Blondie met Sunday Girl, William Blackrose Walk Away en Belinda Carlisle se Live Your Life Be Free. Heerlik het lank is so op die naweek. 10:00 is die tyd vir die Top 20 program, so jy kan ingeskakel bly ook daarvoor. En dan is daar ook 'n bietjie Afrikaanse klanke wat op pad is vir jou.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Alrozest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alrozest by 060-528-5213 of besoek alrozest.co.za vir meer inligting.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildestrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
4: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk, 063-062-1888. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaakproduktie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the NAS 063-062-1888 en word uiteindelik maar.
5: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
6: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out Speserye en Sousa, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1 November by die Dubai Kamp naweek in die somer.

Klanke van Electric Light Orchestra met Hold On Tight to Your Dreams by Boswell Stereo. Voor dit 2000 klanke van Taylor Swift en Cruel Summer. So 20 minute tyd oor voordat dit tyd is vir die top 20 program, maar nou eers 'n bietjie klanke van Gemma Catherine klaargesmeek.

0: Is Gemma Catherine met klaar gesmeek by Bosveld 107.5 FM. Die XXL Savings Championship is hier en met Checkers kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in daaglikse besparing soos Lanso Cheddar of Gouda kaas, 900 gram vir R129.99 spaar R50, Baker's Mini Cheddars of koekies 200 gram, enige 2 vir R75 spaar R25 en Vaseline Life of Fluoroom geselekteerde variante 400 ml vir R54.99 spaar R22. Geldig tot 21 Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 60/60.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
6: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
7: Dit is

0: Dis Carrie Underwood met Denim and Rhinestones by Bosout Engel 7.5 FM. Ook Blue Systems History. Ek wil net vinnig hierdie noem, baie dankie Ferdi, hy het 'n boodskap deurgestuur en gesê, goeiemôre Bosveld, môre Ferdi. By die N1 in die noordelike rigting, net na Rigel, is daar 'n baie groot botsing. Die verkeer staan ver terug. So asseblief wees baie versigtig daar. Ferdi, dankie dat jy laat weet het. So wees maar ekstra geduldig en veilig op die paaie. Hier is Hugo met twee buffels met een skootmors doodgeskiet Fontein.
1: Kom ek vertel 'n storie van 'n man van durf en daad.

0: beste, die beste trein.
1: Daar sien jy daar die stasie, by die 40 Portfontein.
0: Maar ek wil nie meer praat nie.
1: Ek wil nie meer praat nie.
0: Ek wil nie so praat nie.
1: Nee, ek wil glad nie praat nie.

0: Dis Linda Ronstadt se When Will I Be Loved, en net voor haar Hugo met twee buffels met een skootmors doodgeskiet Fontein. Net hierna is dit tyd vir die top 20.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
5: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
0: Dis 'n splinternuwe uur. Ek groet vir sommer weer en sê goeiemôre en welkom by Bosveld Stereo van my, Jean-Drie Fourie. Goed, dis tyd vir vanoggend se top 20 program. Ek bly jy's ingeskakel. Interessante ranglys vandag. Die top 20 word geborg
5: suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
0: Dis 'n splinternuwe uur. Ek groet vir sommer weer en sê goeiemôre en welkom by Bosveld Stereo van my, Jean-Drie Fourie. Goed, dis tyd vir vanoggend se top 20 program. Ek bly jy's ingeskakel. Interessante ranglys vandag. Die top 20 word geborg deur Casper Kree.

0: Die top 20 word geborg deur Casper Kreer, finansiële beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: En waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste casperkreer.co.za.
0: Daar is vandag net een nuwe inskrywing, dis week 25 van die top 20 program hier by Bosveld. Net een nuwe inskrywing en wie beter om die 20ste posisie af te rond met as die sokkie koning, met langarm en liefde.
3: Nommer 20.

0: Dis Kurt Darren met Langarm en Liefde by Bosveld Serio, die enigste nuwe inskrywing. Hy is in posisie nummer 20. En onthou om nie nou vir jou gunstelinge te stem nie. Die WhatsApp-lyn tans gesluit. Hy sal na die program weer oopgestel word. Dan kan jy vir jou gunstelinge stem, maar nie nou nie. Skemer is volgende. Een plek op vir Skemer met rigting.
1: Nommer 19.

0: Is lanke van skemer met rigting in posisie nummer 19 een plek op vir skemer hierdie week. Dis 8 minute oor 10. Welkom as jy pas jou radio aangeskakel het. Ek en jy besig met die top 20 program. Jy het net uitgemis op 2 snitte. Daar's nog 18 oor. So sit terug, ontspan en geniet Cordelia.
1: Nummer 18.

0: Is Lanka van Darren Lamb met Lankpad na die hemel by 107.5 FM en sy is tans in posisie nommer 17 en deel van die Bosveld Stereo Top 20. Die tyd nou by Bosveld Stereo is op die kop, 9:15 en dit is aan jou gebring deur BMT College.
1: Ek is Rizan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rizan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 16.

0: Juan leer my om lief te hê. Juan hierdie week een plek gesak. Hy staan in posisie nummer 16 met leer my om lief te hê. Dis 20 minute oor 10 by Bosveld Stereo. 11:00 is die tyd vir die jongse nuusbulletin, maar dis daarom nog nie nou nie. Ek en jy geniet die klanke nou van Boy van Jaarsveld.
1: Nommer 15.

0: Dis Fat Man met Brian Lavoie. Fat Man hierdie week in posisie nummer 13, onveranderd van sy verlede week posisie. Ek kyk so by die venster uit in die ateljee nou en daar's 'n vreeslike wind wat ewe skielik opgesteek het. So ek dink dit kan nou nogal koud wees buite. Ek hoop jy is warm waar jy is. Bly ingeskakel vir posisie nummer 12.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
3: Raai jy nog een kar wat petrol drink soos een dors kameel? Ontspan, Taurus is slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3099 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol die. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25.000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry swif. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
0: Sondag die heel dag lank is Expatriotedag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriotedag Sondag by Bosveld Stereo 107.5 die hart van goud.
5: Nommer 12.

0: Rikus Nel met jag en visvang in posisie nummer 12. Rikus is twee plekke op van waar hy was. Onthou om vir jou gunstelinge te stem, maar moet nog nie nou stem nie. Na die program kan jy weer vir jou gunstelinge stem. Dat hulle op kan sak of op kan skuif of terug kan sak op die ranglys. Karleen van Jaarsveld is posisie nummer 11.
1: Nummer 11. Nummer 11. Nummer 11. Nummer 11.

0: As jy my roep, Karleen van Jaarsveld onveranderd, hierdie week bly sy in posisie nommer 11. Dit is 20 minute voor 11 en 11 uur is dit ook tyd vir die jongste nuusbulletin. Maar nou eers Daniel Hoffman met Doringdraad huisies.
1: Nommer 10.

0: Doringdraad Daisies, dis Daniel Hoffman by Bosveld 107.5 FM. Hy is tans in posisie nummer 10 en 2 plekke op vir hom. Bly ingeskakel, daar is 2 snitte wat nog deel is van die top 20 op pad en dan 'n kort breek voor die jongste nuusbulletin, so moenie weggaan nie.
1: Gee jou badkamer 'n nuwe voorkoms teen fantastiese pryse. Kry die 6 stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1399 en is nou net R999. En die 5 stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopendiens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Net so oomblik, laat ek net vinnig die klingel speel soos wat dit veronderstel is om te speel. Hierdie is 9, nommer 9, dis Brendan Piper.
4: Nommer 9.

0: Dis mooi snit hierdie van Carly Simon, Your So Vain, 70's lanke ook Nicholas Lowe met Ek en Jy in posisie nummer 8 waarna jy geluister het en nummer 9 ook Brendan Piper se H2 Hart. Dis amper tyd vir die jongste bulletin.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
2: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
4: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria Weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: In die bulletin. Net Joints verseker Suid-Afrikaners van 'n veilige kiesersregistrasie naweek. Israel waarsku oor die voortgesette Hezbollah bedreiging en Golf Wyndham Clark loop voor in die Amerikaanse Ope. Goeiemôre. Ek is Jean-Dri Fourie. Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiebevelstruktuur het omvattende sekuriteits- en operasionele planne ingestel om 'n veilige en vreedsame kiesersregistrasie naweek te verseker. Die polisie se woordvoerder, Atlenda Mate, sê uitgebreide ontplooiings is reg oor die land beplan met lede

0: Die woordvoerder Atlenda Mate sê uitgebreide ontplooiings is reg oor die land beplan met lede wat by kiesersregistrasiepunte op strategiese roetes en by geïdentifiseerde brandpunte ontplooi is. Sy sê operasionele planne sluit in hoë sigbaarheidswetstoepassing, intelligensiegeleide operasies, openbare ordepolisieeringsontplooiings en vinnige reaksievermoëns om enige voorvalle wat mag ontstaan te hanteer. Intussen is die IVP se nasionale uitvoerende komitee na verskeie kiesafdelings reg oor die land ontplooi. IVP woordvoerder Nkuleko Hlengwa sê dit is deel van die party se pogings om kiesers te mobiliseer om te registreer en te verseker hul stemme word gehoor in die komende plaaslike regeringsverkiesing in November. Hy sê burgers speel 'n belangrike rol in die toekoms van munisipaliteite deur bekwame en verantwoordbare leiers te verkies wat gehalte dienste sal lewer en die lewens van alle Suid-Afrikaners sal verbeter. Eskom sê voortgesette verbeterings in energiebeskikbaarheid, sterker opwekkingsverrigting en minder onderbrekings dra by tot meer stelselbestendigheid in die land na mate die winteraanvraag na elektrisiteit toeneem. Die woordvoerder Daphne Mokoena sê die gemiddelde onbeplande onderbrekings het die week afgeneem tot 10,640 megawatt, 'n beduidende daling van 4,622 megawatt vanaf die 15,262 megawatt in die selfde tydperk verlede jaar. Sy sê dit is amper gelykstaande aan die opwekkingsvermoë van die Kusile kragstasie. Die Instituut vir Bestuursontwikkeling en Produktiwiteit SA het aangekondig Suid-Afrika het sy posisie in die 2026 Wêreldmededingendheidsjaarboek verbeter en is tans 54ste uit 70 ekonomieë wat beoordeel is, vergeleke met 64ste in 2025. Produktiwiteit SA se statistikus Juliet Mashabela sê die verbetering dui op vordering in verskeie sleutelgebiede, insluitend regeringsdoeltreffendheid, sakevertroue en infrastruktuurbestuur. Sy voeg egter by, beduidende strukturele uitdagings demp steeds die land se mededingendheid en ekonomiese prestasie. Israel sê Hezbollah se skendings van die skietstaking en voortgesette aanvalle vereis voortdurende operasies in Suid-Libanon. 'N Woordvoerder van die Israelse weermag, Effie Defrin, sê hulle sal voortgaan om teen bedreigings op te tree en doen wat nodig is om burgers te beskerm. Defrin sê 4 Israelse soldate is dood. Hy het voorts gesê Hezbollah het die afgelope weke honderde hommeltuie en vuurpyle op Israelse burgers en soldate losgelaat. Ten slotte golf. Die Amerikaner Wyndham Clark het 'n gerieflike voorsprong van 7 onder baansyfer in die 126ste Amerikaanse Ope aan die begin van die derde ronde vandag. Clark het die voorsprong in gister se tweede ronde teen die res van die spelers by die uitdagende Shinnecock Hills Golf Club opgebou. Die groep wat kort op sy hakke is, sluit in Matt Fitzpatrick, Xander Schauffele, Tom Kim en Sam Stevens, wat saam op 3 onder is. Die toernooi se streng afsnypunt van 4 onder het verskeie bekende spelers in die stof laat byt.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle hou jou lewende hawe gesond.
2: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: 5 minute oor 11, goeiemôre en hartlik welkom van my Jean Drifouri. Dit is vir die volgende 2 ure nog my en jou tyd saam, so ek gaan dit vreeslik geniet. Ek en jy is ook besig met die Top 20 program. As jy pas ingeskakel het, daar's nog 7 snitte oor waarna jy kan luister en uitsien. Die Top 20 word geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. As by versekering kom, sê jou nommer 1.
3: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes.

0: of besoek kasperkreer.co.za.
1: Ek is bly om te sien 3 plekke op vir Carly met Wag vir jou.
2: Nommer 7.

0: Dit is Lanke van Carly met Wag vir jou by Bosveld Stereo. Nou, daar's nog baie waarby ek en jy moet uitkom en ek is baie bly dat jy ingeskakel is, so dankie daarvoor, want dit is die beste stasie, dis jou stasie. Dis Bosveld Stereo, die stasie met die hart van goud. Goed, daar is nommer 6 vir jou pad, wat heel toevallig nogal onveranderd geblei het hierdie week, so jy kan uitsien daarna, maar eers hierdie.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Nommer 6.

0: Bosval Serio en die Top 20 program waarmee ek en jy besig is en jy pas geluister na Evert Swart Storm. In posisie nummer 6, Evert onveranderd hierdie week. Die tyd nou is 14 minute oor 11 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Kousa Powerbuild. Kry die kan deur gas geyser vir net R1999. Dit was R2999.
1: Maak gereed vir winterkos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasoond en stoof. Dit was R14.99 en is nou net R7.999. Of kry die Toutai skottelgoed braaipan. Dit was R1.199 en is nou net R899. Koop maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 5.

0: klanke van Henry Aland by Bosveld Stereo met Prins van Harte. Henry hierdie week posisie nummer 5, 2 plekke op vir hom. En Luanel volgende met Ek en jy bly oor.
1: Nommer 4.

0: staan.
1: Luanel met Ek en Jy bly oor. Luanel hierdie week posisie nummer 4 en onveranderd vir haar. Goed. Gebruiklik hierdie daar's nie eintlik eers 'n rede noodwendig hoekom nie, maar dit voel nogal so natuurlik reg. As Ek en Jy deur die rangorde draf so voor die top 3. Ek weet nie, maak dit vir jou sin? Daar's nie eintlik 'n rede hoekom dit so moet gebeur nie, maar dit voel of dit so moet wees. Goed, kom ons kyk hoe lyk die ranglys van vandag. Onthou, ek is totaal onbetrokke met die top 20. Ek bied net die program aan. Ek het geen sê waar jou gunsteling lê of wie nuut is tot die program of enige so iets nie. Goed, kom ons kyk. Nommer 20 is Kurt Darren met Langarm en Liefde. 19 skemer rigting. Cordelia is in die 18de plek met Dare You. Langpad na die hemel, Terre en Lam nommer 17. 16, Joan, Leer my om lief te hê. My type, Bobby van Jaarsveld, nummer 15. 14, Demi Lee Moore, Daai gevoel. Brian Lawaai, Fatman, nummer 13. Nummer 12, Rikus Nel, Jag en Visvang. As jy my roep, Karleen van Jaarsveld in die 11de plek. In die 10de posisie, Daniel Hoffman met Doringdraad Daisies. Brendan Piper is nummer 9 met H2 Hart. Ek en Jy, Nicholas Lou, nummer 8. Nummer 7, Carly, Wag vir jou. Evert Swart in die 6de plek met Storm. Prins van Harte, Henry Aland, nummer 5. 4 is Luanel met Ek en Jy bly oor. Wie is nummer 3?
2: Nummer 3.

0: Pieter Rischmiller met dis bedoel. In posisie nommer 3. Twee plekke op vir hierdie man. En dis waar hy tans is in die derde plek. Dit beteken nommer 2 is Carly Nisselman saam met Anthony McGee.
1: Nommer 2.

0: Die lewe is 'n wals. Dis Carlie Nisselman saam met Anthony McGee en hierdie week in posisie nommer 2, een plek op vir hulle. Nommer 1, geen verrassing, dis Dirk.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
2: Nommer 1.

0: Dirk van der Westhuizen amper. Baie geluk, Dirk. Posisie nommer 1 is syne. Dit is dan nou dit vir die top 20 program vandag. Kom ons kyk hoe lyk die top 3. Is Pieter Rischmiller dis bedoel in die derde plek. Nummer 2, Carlien Nusselman en Anthony McGee, die lewe se wals. Dirk van der Westhuizen met amper in posisie nommer 1. Jy is welkom om nou vir jou gunstelinge te begin stem. Die WhatsApplyn se nommer is 0641152281. Dis waarheen jy jou stemme kan instuur. En dan moet dit ook gebeur voor Vrydagmiddag om 12:00. Jy moet asseblief ook die kodewoord onthou. Daardie is baie belangrik, want daar staan baie boodskappe wat deurkom. Honderde boodskappe wat deurkom met betrekking tot die ontploffing kompetisie ook. So, dit is hoekom ek altyd sê die kodewoord is krities. Die kodewoord is top 20, gevolg deur jou gunstelingsnommer. Daardie top 20 kodewoord is regtig baie belangrik, anders gaan dit net dood eenvoudig net tussen al die ander boodskappe verlore gaan en dit gaan nie raak gesien kan word nie. Dankie dat jy ingeskakel was, dit was lekker hierdie program saam met jou. Dis week 25, dan heb dit vir week 25 van die Boswil Serie top 20 program. Die top 20 is geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, sal jy jou nommer 1.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
0: Sjegreet, want nou kan ek en jy heerlik het lanke luister, die goeie goud op pad jou kant toe, kom ons kop het sommer onmiddellik af, weer in die 80er jare, Laura Branigan.

0: Toploader met Dancing in the Moonlight in Bosveld 107.5. Voor Toploader het jy geluister na Laura Branigan uit die 80er jare met Shattered Glass. Nou nog sulke mooi gunstelinge op pad vir jou, onder andere iets van Wynand Strydom.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906 5934. Sien jou daar. Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die perspro.

sê vir my, Katrina, is jy nog lief vir my? Met al my gedrankerij en die laat kom rij. Sê vir my, Katrina,

0: so lang gestoor.
1: Is Rian Benardi stoom. The Beach Boys met Surfing USA. En Tony Orlando saam met Dawn tie a yellow ribbon round the old oak tree. So amper is blitter die beuur.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf dier net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou storie. Kry die ander 600 rand slegs by Vodacom for you vanaf $3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB Redcard top-up, so jy spaar oor R1000. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. B&V's geld.
4: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Is Christenberg met this waiting heart. Wat hierdie uur afskop, dis my laaste uur saam met jou. Ek groet en sê goeiemiddag en baie welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Kan jy glo dis die laaste uur nie? Want dit voel eintlik nog soos die eerste uur. En dit is letterlik net oor hoe dit lyk buite. Want die son is nou heel weg en dis koud. Ek hoop jy is warm. Wel, ek weet jy luister na precies die regte stasie en dis Bosveld 107.5 FM. Kom, ek en jy maak die laaste uur geweldig lekker. Sit terug, ontspan en geniet. Juanita Du Plessis sê, dis a vibe.

Dis Juanita Du Plessis met This a Vibe by Bosveld. Dis 8:12 as jy pas jou radio aangeskakel het. Welkom. Ek het lekker lank genoeg van Roxette Sleeping in My Car.

0: Roxette, Sleeping in My Car by Boswell Stereo. Dis 12 minute oor 12. Daar is nog baie sulke groot gunstelinge op pad vir my en jou, so ek hoop dat jy ingeskakel sal bly. Daar's letterlik iets vir elke liewe persoon se musiek, letterlik almal nie, maar almal wat ingeskakel is by Bosveld ten minste. Daar's ou goud waarna jy kan uitsien. Daar's lank uit die 2000s. Daar is heerlike Afrikaanse snitte. En onder andere iets vanuit die 80er jare van Fine Young Cannibals ook waarna jy kan uitsien. Maar nou is dit op die kop 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo. Die tyd aan jou gebring. Deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

0: Dis Bay City Rollers met Summer Love Sensation. Daar's nog heerlike klanke wat op pad is vir jou. Onder andere iets van Miley Cyrus, maar 'n ou snit wat sy so 'n bietjie nuwe lewe gegee het. Wel, eintlik maar net haar weergawe daarvan. So jy kan reg skakel bly daarvoor. Daar's ook nog iets van Annie Jacobs. En ek sien Gilbert Bosch staan slag gereed. Ek sal vir hom net nou oordentlik groet en ook oorgee vir hom. Nou gaan hy jou geselskap hou tot 5:00 vanmiddag toe nog. So, meer is genoeg om na uit te sien.
1: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Aluminium, sien die lig.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

0: Miley Cyrus met haar weergawe van Jolene by Bosveld Stereo. Hier is 'n heerlike snit vir 'n Saterdag. Dis Henny Jacobs met Wolraad Woltemade.
1: Ek wens ek was jou Wolraad Woltemade. Ek skryf vir jou 'n love song op 6 snare. Al het ek nie 'n perd om op te klim, sal ek vir jou 'n liedjie uit

Dis die Triplets, where were you when I needed you? En nou, ek het gedink hierdie gaan die laaste snit wees, maar net toe nou nie. Daar is nog plek vir 'n kort snit wat ek en jy saam kan geniet van Badfinger. Come and get it.

0: Dis Badfinger, mate, come and get it by Bosveld Stereo, jou gunstelingstasie. Ek gaan ongelukkig met groet hierna.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
3: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Dankie vir jou, dankie dat jy ingeskakel was. Ek moet groet, maar net so vinnig. Daar is lekker rugby vandag aan die gang. Die Bokke speel teen die Barbarians dis om 3:00 vanmiddag en ek dink Springbok A-span het 12:00 begin speel teen Zimbabwe. So hou gerus dop as jy wil, maar bly ook ingeskakel by Bosveld Stereo. Totsiens van my, Jean Drifourie. Geniet die geselskap van Gilbert Bosch. Hy gaan jou geselskap hou tot 5:00 vanmiddag toe. In die tussentyd los ek Brian Adams vir jou, Best of You. Andriet Afrikaans het nie brieke nie, verseker. Matthew Wilder, Break My Stride in Voldo Lots, sê die parel is 'n wonderlike plek. Mooi bly, lekker dag. You got it!

0: En dit is die stem van Waldo Lotz en Die Parel is 'n wonderlike plek. Net voordat Matthew Wilder in Break My Stride en André het Afrikaans het nie breken nie. Brian Adams het die vierde rij begin met Best of You. Dit is goeiemiddag van my af, Gebord Bosch. Dankie aan Jean Rifourie wat ons geselskap gehou het weer eens by die Top 20. Veilig terugreis Jean Rie en geniet die rest van jou naweek. Dit is ek en jy vir die volgende vier uur. Dit is goeiemiddag van my af, Gebord Bosch. Jou nuusbulletin om jy nie volg net na hierdie breek.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: Dis een hier in jou nuushooftrekke. Adjunk minister Morelong sê klimaatsverandering en veranderende produksiepatrone hervorm ekonomie wêreldwyd. Die EFF verwelkom 'n stap op die nuwe wysigingswetsontwerp op verkiesingsaangeleenthede in te stel. En rugby, die bulle-afrigter Johan Akkerman erken Leinster was die kampioenspan in die VRK eindstryd. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Adjunk minister in die presidentsie, Kenny Morelong, sê klimaatsverandering, tegnologiese vooruitgang, kunsmatige intelligensie, digitalisering en veranderende produksiepatrone hervorm ekonomie reg oor die wêreld. Hy sê hierdie ontwrigtings kan gevare meebring, maar dit skep ook 'n nuwe nywerhede, nuwe vaardighede en nuwe forme van werk. Morelong sê die groen ekonomie is een van die vinnigste groeiende sektore, aangevuur deur skoner energiestelsels, volhoubare produksie, klimaatbestande infrastruktuur, asook herbenuttingsbenaderings tot afval en hulpbronne. Die EFF verwelkom die publikasie van 'n kennisgewing om 'n wysigingswetsontwerp op verkiesingsaangeleenthede in te dien, wat sy leier Julius Malema voorgestel het. Die woordvoerder Sinawe Tambo sê die doel is om Suid-Afrika se verkiesingsraamwerk aan te pas, sodat kiesers outomaties geregistreer kan word. Hy sê die voorgestelde wet mik ook om struikelblokke van deelname aan verkiesings beperk, uit die weg te ruim en die demokrasie te versterk, dit te verseker alle stemgeregtigde burgers verskyn sonder onnodige administratiewe hindernisse op die kieserslys. Die EFF beplan om die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didisa, te skryf om te verseker die wetsontwerp word sonder versuim ingedien en verwerk. Die Gautengse regering het met diepe hartseer verneem van die afsterwe van die visiekanselier en hoof van die Sefatu Magato Universiteit vir Gesondheidswetenskappe, professor Tandiers, outomaties geregistreer kan word. Hy sê die voorgestelde wet mik ook om struikelblokke van deelname aan verkiesings beperk, uit die weg te ruim en die demokrasie te versterk, deur te verseker alle stemgeregtigde burgers verskyn sonder onnodige administratiewe hindernisse op die kieserslys. Die EFF beplan om die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didisa, te skryf om te verseker die wetsontwerp word sonder versuim ingedien en verwerk. Die Gautengse regering het met diepe hartseer verneem van die afsterwe van die visiekanselier en hoof van die Sefatu Magato Universiteit vir Gesondheidswetenskappe, professor Tandi Macha Erasmus.

van die afsterwe van die visiekanselier en hoof van die Sefatu Magato Universiteit vir Gesondheidswetenskappe, professor Tandi Macha Erasmus. Regeringswoordvoerder Sizwe Pamla sê Macha Erasmus was 'n vooraanstaande akademikus, bekwame navorser en visionêre leier wat haar lewe gewy het aan die bevordering van hoër onderwys, wetenskaplike navorsing en die ontwikkeling van toekomstige gesondheidssorgpersoneel. 'n Treindrywer van East Midlands Railway is dood en 89 mense is beseer nadat die passasierstreine suid van Bedford in die VK gebots het. Die ongeluk het gisteraand plaasgevind op 'n roete na Londen, St Pancras. Die trein het onderweg vanaf Corby toe dit met 'n Nottingham trein gebots het. 33 passasiers het ernstig tot 'n kritieke beserings opgedoen. Die Britse vervoerpolisie en die spoorwegongelukke ondersoekafdeling stel ondersoek in na die voorval. Treindienste tussen Bedford en Londen bly die naweek opgeskort. Rugby, die Bulls afrigter Johan Ackermann het erken Leinster was die beter span in die eindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap in Dublin, nadat die Pretoria span gisteraand met 36-7 verloor het. Leinster het deurgaans teen 'n vinnige pas gespeel en met volgehoue druk reeds binne die eerste 27 minute 3 gedruk. Ackermann het bygevoeg, Leinster het hulle vir elke fout gestraf. Die Bulls se dissipline was ook onder verdenking, met 2 geelkaarte in die eerste helfte wat 'n teenaanvalle ondermyn het. En tenslotte, die padongelukke fonds moedig jong mense aan om 'n aktiewe rol te speel in die verbetering van padveiligheid gedurende die jeugmaand. Hy waarsku jong mense is steeds onder die kwesbaarste padgebruikers wat meer as 50% van padsterftes verteenwoordig. Die fonds sê waaghalsige gedrag soos spoed en roekelose bestuur veroorsaak steeds ongelukke. Die fonds gaan voort met die jeugbestuursontwikkelingsprogram wat werklose matrikulante oplei in professionele bestuursvaardighede en padveiligheid met 760 deelnemers wat reeds ingeskryf is en meer wat bygevoeg.

So begin ek en jy officieel my eerste ure met die Bengals en In Your Room. Dis goeiemiddag van my af, Gilbert Bosch. Ek vertrou dit gaan goed. Ek moet sê, ek het jou verskriklik baie gemis. Ja, nee, kyk, laas saterdagmiddag toe ek hier uit is, toe het ek geweet, dinge lyk nie goed nie. Ja, ek vraag om verskoning as my stem so af en toe gaan breek. Hy is vir die oomblik nog so bietjie met verlof, maar ek is weer terug. Dankie natuurlijk vir my collega's wat vir my ingestaan in die afgelope week. Dit was bietjie van 'n rovetuikie gewees, maar ek is weer terug en ek het vir jou verseker baie gemis. Ek het vir die Monkees met I'm a Believer, my is Jennifer Zamudio en As ek huil.

Dit is nou een ouwe gauw hierdie, ne? Somme afgestof in die jare 60. Hierdie was die Monkees met I'm a Believer. Weer eens goeiemiddag van my af. Ek vertrou dat het goed gaan met jou. Dankie weer eens aan Jean-Marie vir die tyd achter die microfoon. Sy is maandag om 12 uur weer terug achter die microfoon. Dan kom sy geselskap over die tweede etens hier, maandag, middag. Ek en jy, die volgende wat op had is Krizaan. En sy sê dit weer.

0: Dis van die jare 80. Hier was Annika met Japanese Boy, net voor het Jake en Stevens, die bekende Pink Champagne. Goeiemôre en welkom, skiet die maximum temperatuur net na hierdie breek.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B's en V's geld.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
8: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
9: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons begin in Gauteng, Pretoria skuif na 18, Johannesburg en Vereniging beide in 'n maksimum van 16 grade. Mpumalanga, Mbombela is 18 grade, Ermelo 13, Emalahleni 17, Standerton 16 en Skukuza skuif na 23 grade. Die Limpopo provinsie Polokwane 16, Palaborwa is 23, Tsenin 19, Musina en Lepalali beide 21 en Mokopane 20 grade. Noordwesprovinsie Klerksdorp is 19 met Potchefstroom en Mahikeng beide op na 18. Rustenburg is 19 en Vryburg 18 grade. In die Vrystaat Bloemfontein 17 met Welkom en maksimum 18 en Bethlehem 15 grade. Dan in die Noord-Kaap Upington 22, Kimberley is 19, Daar 17, Alexanderbaai 26, Springbok en Koffinia beide op na 21 en Sutherland 18 grade. Dan in die Weskaap, die moederstad Kaapstad, 28, Vredendal is 30, Riversdal 23, George 21, Woester skuif na 24 en Beaufort Wes en Oudtshoorn, beide 'n maksimum van 21 grade. In die Ooskaap, Gwerghaas 23, Makanda 21, Kraddock 20 grade, Graaf-Reinet 22, Oos-London 23, Port St. John's 22 grade, Umtata 21, Komani skuif na 20 en Tonke 23 grade. Ossens, KwaZulu-Natal, Durban en Richards Bay, beide 21, Pietermaritzburg 20 grade en Ladysmith, die kookstuig daar, tot 18 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weather.co.za. facebook.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokoriba. Kry 25% afslag op jou winterwegbreek na die Bosveld.
10: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 0122771204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
11: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Samantha Lenner daai met die jammer vir jou. Goeiemôre en ek en jy mekaar se geselskap tot net so skuins voor 5. Ek koop en vertrou en ek glo dat jy jou lang naweek wat verby was, en as jy dit wel enig gehad het, dat jy dit baie geniet het. Ek het die verseker gemis die week wat verby is. Maar ja, ek is vandag weer daarom terug. Môre middag om 1:00 het ek en jy ook weer 'n afspraak tussen 1 en 5. Ja, die stem lyk of hy so bietjie wil hou, maar ons hoop maar vir die beste. David Kramer binnenkort, Suid-Afrikaanse ou goud. Bokkie, wil jy met my dans? Lekker ene vir die saterdagmiddag. Maar eers, Cliff Richard, In the Shadows, Oh Senorita.

0: so enig van sy soort. David Kramer en Bokkie, wil jy met my dans? Cliff Richard het voor het in The Shadows met O Senorita. Ek en jy gaan hier hier afsluit en ons gaan dan mooi afrond met die Beautiful South, Rotterdam or Anywhere. Ek het ook vir jou Tennille Arts met Back Then and Right Now. Cliff Richard to Take Me High en dan begin ons die vierde rij met die bekende Bo Anderson en Bunny Paul. Jy gaan hier dan verseker geniet en is Be My Baby. Net na die break, die intreffer na die ander.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bank.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
4: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alro 6 spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alro 6 by 060-528-5213 of besoek alro6.co.za vir meer inligting.
5: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: so beginnen hierdie, nee, The Beautiful South in Rotterdam or Anywhere. Daniel Arts was net voor het met Back Then and Right Now. Cliff Richard, Take Me High in Bo Anderson in Bunny Paul, Be My Baby. Dan kom met die Rob Brindheid. Jy sal onverseker herken uit die Rob Brindheid Dirty Dancing. Nou gepraat van die specifieke Rob Brindheid, jy gaan maar nie geloof nie. Die volgende uur, waarmee ek in die begin, kom ook uit die Rob Brindheid. Jy gaan hom verseker geniet. Ek het hom lang laas gehoor, ek moet sê, en ek sien nogal uit na hom. My last, oh nie, my volgende uur, net na die break.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bioco in President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Kasper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: So pas toe hier by Bosveld, goeiemiddag, hier is Bol Medley, Jennifer Warnes, The Time of My Life.

En so begin ek die uur met Bull Medley en Jennifer Warnes en die baie bekende Time of My Life. Nee, was 'n groot rolprent daar gewees. Ek nie Pieter McCarthy binnenkort en lekker man, lekker. En dit word net lekker daar die Bibelsaal. Sê die val op hierdie saterdagmiddag. Ek het vir jou Dave Edmonds en Born to Be With You. Maar hierdie snit, dit vat vir my terug na my jonger daartoe, toe ek nog op skool was. En daar is een rede daarvoor. Dit is een oulike snit hierdie. Dit laat my so dink in my kinderdag. Gratstein en Charlize Berg, daar lekkie pakket run.

Dit was Dylan Nerm met Vlinders. Ja, kyk, as ek vir jou sê, ons besaterdag ons het ons so 'n bietjie rondrits gewoonlik, is dit die uur waar dit gaan begin. En ek het vir jou die baie bekende Sunny met Doctor's Orders. Dis daai ene soort ek terug in die disco-era toe, nê. Jy gaan hom seker geniet. Maar eers, hey, kyk hierdie ene vat vir my terug in tyd en hy bring vir my mooie herinneringe. En ek hoop hy doen vir jou. Hierdie is een van my gunstelinge. Hippocontas, it is Jennifer Rush, and I see a shadow.

0: Ons ou bekende hierdie Sunny met Doctor's Orders, net vir Jennifer Rush. Oeh, sy mag man, en I see a shadow. Dan wil ek vir jou, voordat ons 'n breek vat, net sê, die winterbrand, die kuiervuur warm by Oomaramba vakansieoord. Geniet die winter bonfire naweek van 3 tot 5 Julie. Die hoogtepunte is Saterdag 4 Julie met Springbok Rugby op die grootskerm. Optredes deur Leon Kremer, Nick Oosthuizen en Ashton Wheeler. Daar is verskeie winterpromosies om die lyf warm te hou. Geniet heerlike kos, uitstallers, vreugdevure en 'n onvergeetlike atmosfeer saam met die familie en vriende. Koste is verstaanplekke beloop R320 per nag vir 6 persone. Vir tot 6 persone. Besoek Oomaramba op Facebookblad of skakel 014-572-3004. Oomaramba vakansieoord, waar die winter koud is, maar die kuier warm is.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: By Inyati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
0: Sondag, die heel dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Studio. Jy kan dan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Studio, 107.5, die hart van goud. Ons keer terug na die muziek en die groep anders, wat ons nader waar ons nog 'n uur gaan afsluit met jou liefde. Dan Mango Groove, die baie bekende Give It, maar eers die Wildstein. Dis daar begin ek 'n drinkie. Gaan dit goed met jou by die saterdagmiddag?

0: En het was anders geweest met jouw liefde. Niet voor het Mango Groove, je baie bekende Give It in Dewaldstein, sukker drinkie. Ek is bly jy daar, jy is net geniet. Niels sê, hy het lekker gerits in sy voertuig. Niels, jy moet al twee handen op die stuurwiel net hou. Het is altijd lekker om op een voertuig, soos dit plek te rits, maar ja, jy moet niet verzichtig wees. Genesis, rond die uur af met Invisible Touch. Dan het ek ook vir jou Chili met For Your Love en dan Judy Rafferty, die barbekine Don't Give Up On Me. Van my af, Gilbert Bosch, weens, goeiemiddag en baie welkom as jy so pas as jy geskakel het. Ek en jy in mekaars geselskap tot so skuins voor vijf. Lekker grauw weer hier in Hartbeespoort. Ek hoop is lekker warm daar waar jy is. Maar eers, een kort break, dan sluit ons die hier af.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip, Belbel.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
5: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for you vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Bees en fees geld.
6: Hallo, hallo. Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelik. 063-062-1888. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the Nas 063-062-1888. En word uiteindelik maar...
7: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: Dis die groep met die naam van Genesis en Invisible Touch. Net vir het Chili For Your Love en Jerry Rafferty. Don't give up on me. Dis weer eens goeiemiddag van my af Gilbert Bosch. Ek vertel dit gaan goed. Maar hier volgende uur, net aan die ander kant van hierdie breek. En dan begin ons om sommer met een baie bekende groep. Hierdie nou vat vir my terug daar op Pretoria Middelstad toe. Waarmee ek in hierdie uur begin. Plek met die naam van Topaz. Ja, ek gaan op verseker herken. Hierdie ene net na die breek.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld, is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Spek & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
5: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
6: Alles wat jy nodig het vir werk by die huis en in die tuin, kry die Red Rhino 85 stuk gereedskapkis. Dit was R1899 en is nou net R1099. Of kies die Red Rhino 400mm handgrasnijer. Dit was R1299 en is nou net R999. Werk slimmer en hou jou tuin netjies. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Dis 3 uur, ons weer eens goeiemiddag van my af Gilbert Bosch. Soos ek sê, kom ons gaan maak een draai by Topaz. Hierdie ene sokje daar maar baie lekker. Ek hoop by wat weer terug in tyd in is Touché met Step by Step.

En dan die baie ou bekende Reisie se Boy ou boy. Maar eers, nou is dit geleentheid, Appel. En hy sê, hier sal jy boer. Goeiemôre, gaan dit goed?

So net Duplessis met Brick Reels vir liefde. Niet voor het reis hier die baie bekende boy, ou boy. En appel met hier sal jy boer. Ja, so het die rugby afgeskop al reeds en die telling tans 7 punte vir die Springbokke, 0 vir die Barbarians. 7 punte voorspel op voorloop op hierdie stadium vir die Bokke. Starte aan ons span en ons hou vir julle duim vas en bring hom terug. Ons het binnenkort aan Zel met lawaai water, so eentjie van nou af. Dit is nogal gepas vir so saterdagmiddag. En dan gaan ek jy binnenkort ook terugvat weer in tyd na ander plek toe in Pretoria, Middelstad. Ek het nog nooit die plek sy naam genoem nie, maar ek glo jy gaan hom herken, vooral die spesifieke snit. Ek weet hy was 'n groot treffer by die plek spesifiek geweest. Maar eers, hierdie is Melissa Jane en sy sê gly 14 minute oor 3.

Dit was Melissa Jane daai gewees met gly. Nou ek en jy gaan nou binne gly, binne in 'n nachtklub in. Nou ek het vir jou vroeër genoem, ek het nog nooit die plek se naam genoem nie. Jy gaan verseker herken as ek hom wel noem. Hy en 'n ander plek was nie baie ver van mekaar af geleë gewees nie in daai jare. Die een se naam kan ek nie noem nie, want so af en toe, en het gebeur so paar keer 'n jaar, is daar byeenkomste wat die herinneringe herleef van daai spesifieke plek. Die plek se naam begin met 'n J, maar ek gaan nie verder daaroor herinner nie. Ek het vir jou Anzel met Lawaai Water. Dan een uit die jare 90's, Everything But The Girl, en Miss You. Nie pakant is. Maar eers die ene waarvan ek praat, wat vir my terugvat in tyd in, en hy vat vir my terug na 'n plek in die middestad met die naam van Backroos. Kan jy dit onthou? I know you out there somewhere. It is the Moody Blues.

0: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte ten competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Tinus, het jy die municipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
6: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals, Fairy Glen. Vehicle License and Registration, Elardus Park. KF 49 Citrus Pakhuis Brits. Chill Out, Speserye en Sousse. En aan al die kampeerders wat die IJsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.

0: enetjie vat.
1: Sommige nog een enetjie vat, en dis ons almerai bekende lawaai water. Dan Everything But The Girls I Miss You in The Moody Blues. I Know You Out There Somewhere. Daarna het my teruggevat in tyd en nou hier kom nog 'n groot refer. En in hierdie drie snitte het daar so baie gebeur in die rugby tans. Die telling staan nie stil nie. Elke keer as ek wegkyk is daar nuwe punte by. Die Swarm ook loop nog steeds voor. 35 teenoor die 7 vir die Barbarians. So ver doen hulle goed. So ja, sterkte vir ons span. Ons hou vir julle baie baie groot duim vas. Dan Jan Brinkhorst met lippe teen die klippe. Seker saam met Anzelda hulle waai water gedrink. Maar eers, hierdie is Sheer and I Found Someone.

0: Volroom kook nogal. Jan met lippe, die nie klippe. Daar was iemand wat ons eintlik noem Gilie hier so in die ateljee. Nie nou huidiglik hier nie, maar definitief iemand. Hierdie Dipenaar het om dit gedoop, inteendeel. Maar ek gaan nou nie sê wie dit is nie. Maar ja, elke keer as ek instant luister, dan denk ek aan daai ene. Sure, met I found someone, en bly bekende ene. Goed, is dit dat ek nie hierdie uur afsluit, en ons gaan het behoorlik afrond. En ek sien die rugby het weer hervat, en so vannig is al weer punte bygeteken, deur die Barbarians. Die telling tussen die Springbokke en die Barbarians as volg, 35 vir die Springbokke, en 12 vir die Barbarians. Ja, die tweede helfte gaan baie interessant wees. Daar is 'n goeie punte verskil, maar ja, jy weet ons, rugby is 'n snaakse ding. Vreemde dinge gebeur soms. Ja, vir my kant of Gilbert Bosch, my laaste eer in die andere kant van hierdie breek, wat wag, of sal ek eers sê, die andere kant van hierdie treffers. En dan is dit my laaste een wat ek saam met jou spandeer, en ons begin om ons maar weer, soos ou laas, daar aan hier opbrengte. Deacon Blue rond hierdie hier af met This Is Love Song, dan The Classics met Looking In The Eyes Of Melanie, maar eers Enrique Iglesias met die bekende Balamos. Van my of Gilbert Bosch, goeiemiddag en welkom, as jy so pas ingeskakel het, vertrouw te gaan goed.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
5: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: So rond Deacon Blue die uur af met This Is A Love Song, the classics, net voor met Looking In The Eyes Of Melanie en Enrique Iglesias met Balmos. Goeiemiddag, die rugbytelling as volg, die Springbokke tans 40 punte teenoor die 26 van die Barbarians. Hulle doen goed, en is nog eentje in die tweede helfte wat oor is, so ons hou duim vas. Ons gaan aan met die muziek binnenkort, ek en jy na hierdie breek my laaste uur wat wag, en ons gaan somme opstuig, somme in een rol brengt.
1: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol die. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim. Ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling, veiling. Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
6: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
0: Dis vir hier, goeiemiddag en welkom weer eens om af Gilbert Bosch, vertel het gaan goed, my laaste eers saam met jou, kom ons maak die beste dag van. Hier is Kenny Loggins, The Danger Zone.

Nee, die is 'n groot ref van Kenny Loggins en Danger Zone. Ja, jy moet jou oor spits hierdie ere, want dit is weer 'n geleentheid vir jou om in te skryf vir daai R1000 weggee ontplof kompetisie. Enige tyd in hierdie uur gaan hy kan speel, so jy moet maar geduldig wag en so draai jy dit oor, stuur jy daai antwoorde deur. Die vorige een was verskriklik maklik. Eerlik te wees, ek het dan nog nie hierdie week sin gehoor nie, maar kom ons kyk, ek gaan hom vir die eerste keer saam met jou luister, ek gaan hom nie voor die tyd luister nie, en kyk ons of ek ook 'n paar kan reg kry. Alhoewel ek nie mag deelneem nie, maar het is altyd lekker om speletjies te speel. Ja, start dan, as jy ingeskryf het alreeds, ek hou vir jou duim vas, dan is jy volgende Vrydag R1000 ryker. Ek het vir jou Suid-Afrikaanse ou goud saamgebring en dit is Sonja Herald. Nou, hierdie is nou 'n lekker saterdagmiddag treffer. Ek kan nie onthou van die laaste hierdie stand gehoor het nie. Dis nou Suid-Afrikaanse ou goud op sy beste. Dan Mossie se sakkie, sakkie boeredans. Dan die Foundations met Build Me Up, maar eers, kyk hierdie bly nou maar een van my gunstelinge. En hy bring vir my herinneringe. Verskriklik maklik. Eerlik te wees, ek het dan nog nie hierdie week sin gehoor nie, maar kom ons kyk, ek gaan hom vir die eerste keer saam met jou luister, ek gaan hom nie voor die tyd luister nie, en kyk ons of ek ook 'n paar kan reg kry. Alhoewel ek nie mag deelneem nie, maar het is altyd lekker om speletjies te speel. Ja, start dan, as jy ingeskryf het alreeds, ek hou vir jou duim vas, dan is jy volgende Vrydag R1000 ryker. Ek het vir jou Suid-Afrikaanse ou goud saamgebring en dit is Sonja Herald. Nou, hierdie is nou 'n lekker saterdagmiddag treffer. Ek kan nie onthou van die laaste hierdie stand gehoor het nie. Dis nou Suid-Afrikaanse ou goud op sy beste. Dan Mossie se sakkie, sakkie boeredans. Dan die Foundations met Build Me Up, maar eers, kyk hierdie bly nou maar een van my gunstelinge. En hy bring vir my herinneringe.

0: die boeredans. Dan die foundations met Build Me Up, maar eers, kyk hierdie bly nou maar een van my gunstelinge. En hy bring vir my herinneringe. En ek hoop bedien vir jou ook op die saterdagmiddag, dis maar een strijd om. Ek verlang na jou.
1: As die weg bly nou te lang krak, en die ure jou te seer maak,

aan jou hart raak. Moet jy weer eens waar het saak maak. Moenie twyfel oor môre en vergeet van al jou sorge. Ek hunker as ek opstaan.

0: En so lekker wals op 'n Saterdagmiddag, né? Dis Sonja Harold met Tante Mossie se sakkie sakkie boeredans. Hulle was 'n Suid-Afrikaanse ou gou daar op sy beste. The Foundations of Building Out Buttercup in the Morris Strait om ek verlang na jou. Ja, die telling is nog op die stadium loop die Springbokke nog voor. 45 punte teenoor 26 van die Barbarians. So ja, dit lyk goed vir die Bokke op hierdie stadium. Dit lyk belovend. Moras binnenkort met Hoor My. Dis 13 minute oor 4 en die tyd word aan jou gebring moontlik gemaak deur Annie Dieu Dommers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Annie Dieu Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Annie Dieu Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek anniedieulawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

Dit was die plaaslike stem van Morras en hoor my. Ja, so sien ek die telling het weer teruggedraai van die wedstrijd tussen die Springbokke en die Barbarians. Ek neem aan die drie was nie toegeken nie. Die telling tans 40 punte vir die Springbokke en 26 vir die Barbarians. Nou ja, so sien ek mense gereis lekker rond nog steeds. En ek sien een van die luisteraars, dankie Rian, al die paar dae uit die Wildtuin uit. Ja, as jy gedink het, vandag is koud. Ek het so pas die weer ontvang. So, Reino Pienaar gaan later vir jou die weervoorspelling bring en dit lyk glad nie goed nie. Môre is baie, baie koud, so dit gaan 'n bitter koue vadersdag wees, dis verseker. Ek het vir jou binnenkort weer een op plaaslike bodem, maar eers iets wat ons gaan terugvat weer in tyd. En kos gemaak het raai weer by die bekende Topaz, hierdie ene vat my terug in tyd, Samantha Fox, and I only wanna be with you. En dan hierdie ene, net so groot treffer gewees destyds en nie, ons het absoluut geen idee wat die mense sing nie, behalwe die twee woorde in die titel. En ek weet wat dit beteken, want is amper iets wat ek nou vir jou moet sê. It is desireless. Net so lekker treffer om hoek te dans. Is voyage, voyage.

0: Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.

0: Zibai beginner Samantha Fox, and I only want to be with you. Dan desires me to begin a voyage. Nou, dit is amper tyd vir my om vir jou te sê tot ziens. Gaan ek ook moet voyage op pad huis toe. Maar eers sien ek die WhatsApp-lyn is bedrywig met hierdie kompetisie. Verskriklik. En ek sien daar so twee sinnete wat bietjie smok kom met die koppe. Maar ja, sterkte aan elkeen van julle. Die winterbrand, die kuiervure warm by Oma Ramba, vakansieoord. Geniet die winterbonfire naweek van 3 tot 5 Julie. Die hoogtepunte is Saterdag 4 Julie met Springbok rugby op die grootskerm. Optredes deur Leon Kremer, Nick Oosthuizen en Ashton Wheeler. Daar is verskeie winterpromosies om jy lyf warm te hou. Geniet heerlike kos, uitstallers, vreugdevure en onvergeetlike atmosfeer. Saam met familie en vriende. Kostes vir die staanplek beloop net R320 per nag vir tot 6 persone. Besoek Oma Ramba se Facebookblad of skakel 014-572-3004. Oma Ramba vakansieoord, waar die winter koud is, maar die kuier warm is. Net daai die breek, Peresou en Katrina. Pierre, jy moet eers bykie wag. Ons is nou eers vir Elikeer aan die gang. Dankie, Elikeer.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elikeer Country Estate and Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elikeer Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

1925 band, mense vette, vat my nader waar ek moet sê tot sien, Sabrina's Boys in a Summertime Love, daar het vir my teruggevat in tyd, en dis oor die tyd dan gebreek, vir my of Gilbert Bosch, dankie vir die afgelope 4 ure wat ek hier kon geselskap gehou, dit was baie, baie lekker om weer terug te wees, morgen middag om 1 uur is ek weer in jou geselskap op die Vadersdag, dan het ek vir jou nog van die ginslinge, rustige sondagmarktklanke. Van my kant af, Gilbert Bosch, kyk mooi nie jouself, kyk mooi nie gesin, veilig bly en bly gesond, liefde groete van huis tot huis, en indien nie op die paai reis stans, wees veilig en voorsigtig. Reino Pienaar is gereed, hy kom jou verder geselskap hou op hierdie laat saterdagmiddag. Van my kant af, sê ek tot ziens met Simple Minds, don't you forget about me, BG's staying alive, en dan nog eens net, wat vir my so vir oulaas terugvat na die nachtlaps toe. Hy dans al verskrikkelijk lekker, so baie bekende jy, net so bykie herverwerk die die groep is ter, met everything I do for you. Na die breek die intreffer na die ander. Van my kant af, tot morgen. Geniet jou saterdag aan. Tot ziens.

0: Praktiese produkte vir elke huis en erf. Kry Jock Multistage hondekos 40 kg. Dit was R1299 en is nou net R899. En die Lasher Falcon betonkrywa. Dit was R1899 en is nou net R999. Kwaliteit waarop jy kan staatmaak. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
3: Central Developments, markleiers in aftreeontwikkelings, stel nou Beurthuiven aftreelandgoed in die midstream Noorde Centurion bekend. Kom kyk gerus na die ruim planne en luxe afwerking van die 12 skouenhede wat daagliks vertoon word en kies jou aftreehuis of woonstel met volle eiendomsreg. Met wereldklas leefstyl en versorgingsgeriewe op terrein vanaf fase 1, bied Beurthuiven aftreelandgoed aftrede met ware gemoedsrus. Maak nou jou afspraak by retirenow.co.za.
4: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Die klanke daar van Simple Minds met Don't You Forget About Me. Gilbert, ons gaan verseker nie vergeet van jou nie. Baie dankie vir die afgelope 4 ure se saamkuier, saam luister. En almal van ons is net bly om te hoor jy is daarom weer gesond en reg om ons te bederf met die een gunsteling na die ander. Bly gerus ingeskakel, want net hierna begin my en jou 4 ure, natuurlik net hier by die Hart van Goud.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Miskien sal dit help vir die koue. Chris Rea met Let's Dance. Dis 107.5 FM, hartlike goeie middag, goeie naand en goeie môre van my Reino Pinaar.

Miskien sal dit help vir die koue. Chris Rea met Let's Dance. Dis 107.5 FM, hartlike goeie middag, goeie naand en goeie môre van my Reino Pinaar. Ja, ek sê nou goeie môre en

It's Dance. Dis 107.5 FM. Hartlike goeie middag, goeie naand en 'n goeie môre van my Reino Pinaar. Ja, ek sê nou goeie môre en goeie middag, want onthou, jy kan enige plek vir ons saam luister. So miskien bevind jy jou nou in die buiteland en dan luister jy dalk nou vir ons en dit is dalk nou net die tyd toe jy daai eerste koppie oggendkoffie nou net daar klaar maak. Natuurlik 107.5 FM, die hart van goud. Van my Reino Pinaar, ek sien baie uit na die volgende 4 ure met heel wat groot gunstlinge, waarmee ek vir jou verseker gaan bederf. Onthou, jy is ook enige tyd welkom om saam te gesels hier in die ateljee op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281. Dit is natuurlik saterdag aand, ek weet, dit is koud buite, maar miskien is daai vuurtjie al aan die gang, of dit nou is vir vleisie en of dit nou is om warm te bly. Kom ons gaan voort, hier het ek nou vir die klanke van Steve Hofmeyr en hierdie een is getiteld Dwaal.

0: Nee, die perfekte musiek vir hierdie cool Saterdag aan. Dis die groep Juba met Skop uit jou skoene. Bly gerus ingeskakel, want net hierna het ek vir jou môre se minimum en maksimum temperature. Natuurlik so op Vadersdag, en as ek so kyk, gaan dit maar cool enetjie wees.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die minimum en maksimum temperature word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
4: Vanavond en morgen is minimum en maximum temperature. Bosveld Stereo.
0: Ons kop het sommer dadelijk af in Gauteng, Pretoria 6.14, Johannesburg 6.12 en so ook vir Vereniging. Mpumalanga, Mbombela 8.18, Ermelo 5.15 en dan Emalahleni en Standerton is beide 6 op na 14. Laastens het ons daar ook vir Skukuza 10 op na 23. In Limpopo, Polokwane 9.15, Palabora 13.20, Tsenin 9.15, Musina 12.20, Lepalale 12.17 en Mokopane 9.15. Noordwes, Klerksdorp 8.15, Potchefstroom 8.14, Mahikeng as ook Rustenburg 10.15 en dan Vryburg 10.16. In die Vrystaat, Bloemfontein 9.13, Welkom 10.15, Bethlehem 5.13 en dan die Noord-Kaap, Appington 13.18, Kimberley 11.15, De Aar 10.15, Alexanderbaai 14.16, Springbok 14 op na 19, Calvinia 11.18 en laastens Sutherland 7 op na 14. Die Weskaap, Kaapstad 17.23, Vredendal 15.26, Riversdal 10.24, George 11.22, Woester 9.25, Beaufort West 10.20 en Oudtshoorn 8.21. Die Ooskaap, Kobega 13.24, Makanda 12.24, Kraddock 5.20, Graafreinet 7.22 en dan Oos-London as ook Port St. John's is 14 op na 25, Mtata 6.24, Komani 13.19 en Ontwe 10.25. Die laaste, KwaZulu-Natal, Durban 15.24, Richards Bay 14.23, Pietermaritzburg 8.22, Ladysmith 5 op na 19. Nee, kyk, as ek so die weer dop hou, is dit die lekkerste of die beste plek om te wees, is na by die see. Maar ja, die minimum en maximum temperature is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
5: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.

0: Nee, kyk, partymal is daar mos nou daai klein stytighede wat gebeur en ja, daar was 'n wonderstel om the Village People se YMCA te speel en kondig dit ewe aan as 70's klanke en die volgende oomblik is die groep 2. So ja, jy het sopas geluister na die groep 2 met Wag net 'n bietjie net voor dit Annelie van Rooyen met 'n nuwe of herverwerkte weergawe van Ek lewe. Bly gerus ingeskakel na die advertensiebreek, het ek vir jou nog veel meer groot gunstelinge wat na jou kant toe kom.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Alrozes spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alrozes by 0605285213 of besoek alrozes.co.za vir meer inligting.
2: Dis weer tyd vir BNG Opticals se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. BNG Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker.

0: skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
1: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.

0: Miskien wag sy nog vir Romeo. Dis Dodo met Juliet, net voor dit 17 Shots van Christia Visser, as ook Eden met Is Jy Bang. En so het ek en jy gekom aan die einde van ons eerste kuieruur op die Saterdag aand. Bly gerus ingeskakel, want in die nuwe uur gaan ons verseker groot met nog meer van die groot gunstlinge van jou.
1: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol die. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim. Ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Bou slimmer en spaar die winter. Kry die Stekko 590 watt sonpaneel. Dit was R1,999 en is nou net R1,499. Of kies die Shutter Plyboard 2400 by 1200 by 18 mm. Dit was R599 en is nou net R449. Betroubare produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

Klank is so uit die jare 80s. Dis natuurlik Pussycat met Teenage Queenie. Ja, en so betree ek en jy 'n nuwe uur. Dit is nou net so na 6 en bly gerus ingeskakel. Ek en jy is nog saam in mekaar se geselskap so tot en met 9 uur vanaand en dan maak ek weer plek vir die wild vir jou om vir jou die res van hierdie Saterdag aand geselskap te hou. Ek het nou vir jou so 'n bietjie plaaslike klanke en hierdie ene is Stefan Versagie. En dit is ook 'n ou snit wat hy weer oorgedoen het. Hierdie een is getiteld Gypsy Girl.

0: Dit is die groep Saartjie met vir altyd net voor dit. Praat is te laat, ja. Teen Jordaan en dan ons ook geluister na Stefan Versace met Gypsy Girl. Die tyd is nou 6:15 by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Moot Sand en Klip.
1: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuinafdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip Pelbel.
2: Al jou gunstlinge heeldag lank Bosveld Stereo.

0: Natuurlijk Modern Talking daar met Cherry Cherry Lady. Net voor dit klanke gehad van Freddie Nest met Oogies vir my. En ons is ook geluister na Juanita Duplessis en haar wit vlag. Onthou môre is Sondag, wat beteken is Expatriotedag. Dit is ook natuurlijk Vadersdag, wat jy nie moet vergeet nie. Maar ja, soos oude gewoonte is Sondag, heel dag lang hier by Bosveld Stereo, Expatriotedag. So as jy familie het in die buitenland vir wie jy graag 'n boodskap wil stuur, of as jy vir ons luister vanuit die buitenland en jy wil graag vir familie of vriende of geliefdes hier in Suid-Afrika 'n boodskap stuur, is jy welkom om dit te doen. Die nommer hier in die ateljee, ons WhatsApp nommer is 064-115-2281.
1: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelijk, 063-062-188. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the Nas 063-062-188 en word uiteindelik maar...
2: West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

0: Dit is Gambles met Kom aan, kom dans. Net voor dit, Charlie's Berg met Hoeka Toeka. Onthou, jy is welkom om ook vir ons aanlyn te luister by www.bosveldstereo.co.za. Dan klik jy daar op die skakel wat sê luister aanlyn. Ek is seker daarvan jy sal glad nie enigszins probleme ervaar as jy op hierdie skakel ingaan nie. Vir nou kom ek en jy gaan voort. Ek het nou vir jou klanke van Shania Twain en jy gaan hierdie in beslis baie geniet.
1: Let's go, girls.

0: Het was 'n groot preferit gewees vir Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. Bly gerus ingeskakel, want net hierna kan jy uitsien na die klanke van Pieter Smit, Fat Man en Ignis. En die een is getiteld Die Ossewa. Dis natuurlik 107.5 FM, maar onthou, jy kan ook online luister by www.bosveldstereo.co.za.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrat en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte ten competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkeryse brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
4: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
6: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekkerhandelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

So lekker country klanke op hierdie Saterdag aand. Keith Urban met Somebody Like You. Net voor dit, Pieter Smit, Fat Man en Ignis met die Ossewaan. So het ek en jy gekom aan die einde van hierdie uur. Maar bly gerus ingeskakel, want net hierna skop ek en jy die nuwe uur af met klanke uit die 80s. Jy is ingeskakel nog steeds by 107.5 FM, die hart van goud. Hier is die klanke van Kuleski met Vanishing Point.

0: Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.
2: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.

0: Robbie Wissels en Liesel Pieters met Iemand daarbo en voor dit het jy geluister na Jean Boucher met Koue Hande. Ja, soos Betsy Moelman nou laat weet het, dit is winter, so koue hande, koue voete en 'n koue liggaam. Betsy, mens kan dit warm maak. Die tyd is nou 7:15 by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge. Bespreek gerus jou vakansie.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek. Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
0: Wel, ek het vroeger nie gejok toe ek sê jy kan uitsien na country klanke nie. Hier is Kenny Rogers met The Gambler en net daarna vat ek jou weer 'n bietjie terug na die 80's toe met Geraldine's Have I Told You Lately. Bly gerus ingeskakel hier op 107.5 FM.
2: On a warm summer's evening

0: En ja, jy is ook nooit alleen sonder Bosveld Stereo nie, wel, want jy is altyd iemand 24/7, 365 dae 'n jaar. Die klanke gewees daar van Joe Black en Lea, net voor dit het ek vir jou gehad Geraldine met Have I Told You Lately, en dan ook Kenny Rogers met The Gambler. Bly gerus ingeskakel, want net hierna het ek vir jou klanke van Elof, en hy is getiteld Country Probeer.
1: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou story. Kry die ander 600 live slegs by Vodacom for you vanaf $3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB Redcore top-up, so jy spaar oor R1000. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. BSNV's geld.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word, en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.

0: money.
1: Wel ons ook. Die klanke daarvan DJ Otzi en the Bellamy Brothers met Hey Baby, net voor dit Scallywag met I Know You're Scared. Ek moet nogal sê, ek stap hier uit die ateljee uit net gegaan om ietsie te gaan optel. En soos ek uitstap begin daai, ja, dit klink amper asof die plaat vassak effek. So nee, kyk, maar ja, baie interessant. Voor dit ook gehad Elof met Country Probeer. Wel, musiek het mos maar 'n ding om 'n ou, jy weet, 'n sekere manier te laat voel. So, ek moet nogal sê, die laaste drie snitte het nogal my voete self laat juk. So, jy het geen verskoning, as jy dalk so 'n bietjie afvoel, of wat ook al die geval mag wees. Kyk, musiek het maar net daai ding om my ou so 'n bietjie weer op te beer. Bly gerus ingeskakel, want net na die advertensiebreek het ek vir jou Armand Hofmeyer met Engel noem. Dis 107.5 FM, die hart van goud. Van

0: Hans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
3: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

Ek sit nou net en dink, is daar 'n weergawe wat sê Winter Nights? Ek twyfel. Voordat ons geluister het na Olivia Newton-John en John Travolta met hulle Summer Nights, het jy ook geluister na Tom Jones het Not Unusual, as ook Marnie Jackson met 'n donker hart. En so het ek en jy gekom aan die einde van hierdie uur. Bly gerus ingeskakel, want ek en jy het nog so ure mekaar se geselskap voordat ek moet plek maak vir Deviled Viljoen, wat vir jou die res van hierdie Saterdag aand geselskap gaan hou. Om hierdie uur af te sluit, het ek nou vir jou klanke van Elis Matron, en hierdie een is getiteld Silver Threads and Golden Needles. Sien weer vir jou aan die ander kant van die nuwe uur.

0: Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
1: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
0: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
1: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.

Meneer Baywatch homself, David Hasselhoff met Looking for Freedom. As jy daar ook so pas ingeskakel het, goeie naam van my, Reino Pienaar. Ek en jy het nog so 60 minuut of bietjie minder is dit nou in mekaar se geselskap nog vir hierdie Saterdag aand. Jy is natuurlik ingeskakel by Bosveld Stereo en onthou daarvan, of althans ons hou daarvan hier by Bosveld Stereo om ons luisteraars te vermaak. Natuurlik ook in te lig en ook terug te neem so 'n bietjie in tyd. Dis hoekom ons soms musiek self speel van die 60s, die 70s, die 80s, die 90s en belangrik, die musiek van nou. So jy mag nie môre aand ons nuwe program Stem en Story misloop nie. Dit word natuurlik aangebied en saamgestel deur die een en enigste meneer Dewald Viljoen wat net hier na my op die lig is. So jy mag dit nie misloop nie. Ek kan aan geen ander beter manier dink om jou Sondag aand, oftewel nog beter nog, jou Vadersdag af te sluit nie. So dit is môre aand om 9. En dit is natuurlik, of althans ja, môre aand, ek is nou nie seker van die tyd nie, maar dit is natuurlik Stem en Story, maar ek is seker daarvan Dewald gaan jou 'n bietjie later meer daarvan vertel. Vir nou kom ek en jy gaan voort met die musiek. Ek het nou vir jou die klanke van PJ Cruz en hy sê dit is net te goed om waar te wees.

0: Lekkerste lyfie. Gerry Pretorius, net daar gewees. Voor Gerry was het natuurlijk PJ Cruz met te goed om waar te wees. Die tyd nou is 13 minute net na 8 by Bosveld Stereo en dit word dan jou moontlik gemaak deur die plaas se gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Dis Cam met Diane, voor dit The Rembrandts met I'll Be There For You. En dan het ons ook geluister na Jay en Leanie Mays, Bonnie and Clyde. Onthou môre, wat natuurlik ook Saterdag, waar val ek nou uit die bus? Natuurlik Vadersdag is. Nee, gits, daar is geen salftes meer, maar in elk geval. So ja, môre, Sondag, die 21ste Julie is natuurlik Vadersdag, maar ook is Sondag, heel dag lankie by Bosveld Stereo, Expatriotedag. So as jy vir ons luister vanuit die buiteland, natuurlik online, is jy welkom om vir familie en geliefdes hier in Suid-Afrika boodskap te stuur by 064-115-2281. En as jy nou familie het in die buiteland en jy luister vir ons hier vanuit Suid-Afrika, is jy ook welkom om vir hulle boodskap te stuur. Ek herhaal net weer die nommer, is 064-115-2281. Bly gerus ingeskakel, want net hierna het ek vir jou nuwe klanke van Willem Botha en hy's getiteld Hallo My Hart.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke

Dis Ben Haynow en Kelly Clarkson met Second Hand Heart, net voor die klanke gehad van Deviled Wasserfall met Eendag as ons groot is. Sê ons dit nie altyd nie. Ek wonder wanneer jy op dit sê. Voor dit het ons ook geluister na Michael Bolton se Steel Bars. Van my kant, Reino Pinaar, wil ek net vir jou sê baie dankie vir die afgelope 4 ure se saamkuier, saam luister op hierdie Saterdag aand. Ja, so eenmaal 'n week se saamkuier. Ek sien verskriklik baie daarna uit om volgende Saterdag weer saam met jou te kuier, selfde tyd, selfde plek. Bly gerus natuurlik ook ingeskakel vir Deviled Viljoen wat jou volgende gaan bederf vir die volgende 4 ure, natuurlik tot en met môreoggend. So wens maar vir hom voorspoed toe met hierdie koue wat voor lê. En vir Vadersdag môre wens ek jy bederf daai pa van jou baie en ja, van my kant af wil ek net vir jou geseënde naweek verder toewens en ek los jou nou met die klanke van Elvis Blue se Erns in die middel van nêrens. Daar's ook Robbie Williams met Feel en aan die laaste ene van my kant af vir vanaand is Celine Dion se One Heart. Mooi bly en geseënde week vorentoe.

0: Dion, Juan Hart, die laaste ene van Reinhou Pienaar op hierdie saterdag aand. 'N Koelerige aand daar buite, daar's 'n windjie wat waai, ek is seker hy bring nog meer koue in. En ja, Reinhou is nou op pad huis toe. Koop hy het 'n lekker warm aand wanneer hy daar aankom. Ons gaan 'n vinnige draai by die winkels maak as ons terugkom, gesels ek en jy verder.
1: Central Developments, markleiers in aftreeontwikkelings, nooi jou na die bekendstelling van Birdhaven aftreelandgoed met 'n 16 hektaar voelpark en wandelpaaie in die midstream noorde Centurion. Kom geniet 'n wereldklas aftrede met 'n luxe leefstylsentrum, 24 uur sorgeenheid, restaurant en mini-gymnasium op terrein vanaf fase 1. Huise en woonstelle met volle eiendomsreg is te koop of te huur. Maak 'n afspraak by retirenow.co.za.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Nou sê nou, op die kop 9 uur op 'n saterdag aand by Bosveld Stereo. Goeienaand. Welkom by die late aand saam met my Dewald Verleen. Ek en jy kuier saam tot 1 uur môreoggend. Ons het 4 ure se goeie musiek wat voorlê. So 1.5 van nou af kyk ons gou vir ou laas na môre se weer en dan ook net so voor middernag doen ons die late aand oordenking. Bly gerus ingeskakel. Ek is seker jy gaan ook iets kry wat jy gaan geniet in hierdie volgende paar uur. As ek vinnig kyk na die speellys vir hierdie eerste uur, is daar al 'n paar interessante goed. Cinema maak 'n draai, hulle is altyd welkom. Ek sien Wilson Phillips is op die speellys, Bobby van Jaarsveld en Irene Louise van Wyk is hier. So ja, daar is regtig nou 'n eklektiese versameling van musiek vanaand. Ons begin met Madonna en True Blue.

Wilson Phillips daar uit die vroeë 90's uit, nê. Natuurlik die dogters van twee verskillende groepe kunstenaars, die Beach Boys en die Mamas and Papas. En duidelik is dit waar hulle musiektalent geërf het. Voor dit Madonna se True Blue, so 'n bietjie vroeër, ja, uit 86 as ek reg onthou. Ek het vir jou Jordan Davis volgende Born None. Net daarna Bobby van Jaarsveld en Irene Louise van Wyk met Shut Up, Pinsen My.

0: Bobby van Jaarsveld, Irene Louise van Wyk en Shut Up en Soen My. Dit is nou 9:15 hier by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: 70's klanke by Bosveld Stereo 107.5.

Laat ons by Bosveld Stereo 107.5 FM. Dit was Vernon Barnard. Daai liedjie voor het Al Stewart sê Year of the Cat, al die pad in die 1970s. Ek het vir Vanilla Ninja volgende, wat 'n naam vir 'n groep, nee. Ek het nou die hand gesê, mens wonder partykeer waar kom hierdie name vandaan. Ek sal graag die storie agter daai ene wil hoor. Vanilla Ninja, Looking for a Hero.

Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJVR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saam gekuier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.

'n Saterdag aan 3:30 vir jou net hier by Boswell. Dit was Vanilla Ginger, Vanilla Ninja met Looking for a Hero. Cinema se Elephant in the Room en hier op die einde Charlize Berg saam met Jaco en Vat die Pad. Wel, ons gaan nog nie die pad vat nie. Dis nou eers 25 voor 10. My naam is Dewald Verlene. Kry jou geselskap tot 1:00 môreoggend. En soos ek sê, dis nog 'n bietjie vroeg om huis toe te gaan en dis dalk nog so 'n bietjie vroeg om te gaan slaap. So geniet die lekker musiek saam met ons. Jerry Lee Lewis, A Whole Lot of Shaking Going On.

0: Nadine met Tikkie Draai wat ons uitbring by 10:15.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Laat rondklanke by Bosveld Stereo 107.5.

Maar ek weet jy het lekker saam gesing met daai ene, want jy kon dit nie help nie. Chris Andrews se Carol OK voor dit Kim Appleby en Don't Worry. Dit is 'n minuut na 10 by Bosveld Stereo. Goeienaand, baie welkom hier saam, my Dewald Viljoen. Ek en jy kuier nog saam vir so 3 ure. En in hierdie uur het ons natuurlik ons weervoorspelling so 30 minute van nou af bly gerus ingeskakel daarvoor. Maar intussen tyd, goeie musiek wat voorlê. Ons gaan dit afskop met The Cause, I've Never Loved You Anyway. Maar so 'n bietjie later is daar ook Luke Combs, Gerard Stein is hierso, Del Shannon maak 'n draai en Legkaart na die einde van die uur se kant toe. So ja, net wat jy nodig het op 'n Saterdag aand. Hier's The Course, al die pad uit Ierland uit. I never loved you anyway.

0: Ja, nee, Connie Francis, het iemand uitgevang daar so, dit was Lipstick on Your Collar. Bring ons uit by 9:45 en die tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Twee van moderne country musiek se grootste sterre saam daar, so Luke Combs en Eric Church met Does to Me, voor het Arash en Helena se Broken Angel, bietjie meer moderne musiek. Ons het tyd vir die laaste twee voordat ons uitkom by ons weervoorspelling. Ivan Roo gaan dit vir ons afskop. Hierdie is Lipstick.

0: Lipstick. En dit bring ons uit by daai tyd van die aand. In 'n oomblik is dit die weervoorspelling.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Die weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Studio weer.
0: Die volgende streeks weervoorspelling vir môre, die 21ste Junie 2026. Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Gauteng, bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Mpumalanga, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën behalwe in die verre ooste. Die Limpopo, bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën behalwe in die verre ooste. Noordwesprovinsie, bewolk en koud met enkele tot verspreide buie en donderbuie. Die Vrystaat, bewolk en koud met enkele tot verspreide buie en donderbuie. In die Noord-Kaap, bewolk en koud tot koel met enkele tot verspreide buie en donderbuie behalwe langs die kus. Dit sal windryg wees oor die noordelike binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot noordoos wees en in die middag suidwes draai. Wes-Kaap, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie in die noordelike en noordoostelike dele wat gedurende die aand na die res van die provinsie sal versprei. Winderige toestande is moontlik oor die Weskus distrik in die namiddag. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordoos waai. Weselike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm met enkele buie en donderbuie maar verspreid in die verre noorde. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes waai en lig en veranderlik word in die middag. Oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm, wat gedeeltelik bewolk word met enkele buie en donderbuie oor die weselike binneland. Die wind langs die kus sal lig noordwes waai en teen die aand noordoos draai. KwaZulu-Natal, oggendmis kolle op plekke, andersins mooi weer en gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën in die weste. Wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai en in die middag matig noord draai, noord van Tonsini. Kom ons kyk gou na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 6-14. Johannesburg en Vereniging beide 6-12. Mpumalanga, Mbombela 8-18, Ermelo 5-15. Emlatleni 6-14, Standerton 5-14, Skukuza 10-23. Dan in die Limpopo provinsie Polokwane 9-15, Bulawayo 13-20. Tsanin en Mokopane ook beide 9-15, Musina 12-20 en Lepalale 12-17. In die Noordwes Klerksdorp 8-15, Potchefstroom 8-14 en dan Mahikeng en Rustenburg beide 10-15. Vryburg 10-16. In die Vrystaat Bloemfontein 9-13, Welkom 10-15, Bethlehem 5-13. Noord-Kaap Upington 13-18, Kimberley 11-15, De Aar 10-15, Alexanderbaai 14-16, Springbok 14-19, Kalvinia 11-18 en Sutherland 7-14. Oor na die Wes-Kaap en Kaapstad 17-23. Vredendal 15-26, Riversdal 10-24, George 11-22, Woester 9-25, Beaufort West 10-20 en Oudtshoorn 8-21. In die Ooskaap Gqeberha 13-24, Makanda 12-24, Kraddock 5-20, Graaf-Reinet 7-22, Oos-London 14-25, Port St. John's 11-25, Omtrent as 624 Kumani 3 19 en Tonse 10 24. KwaZulu-Natal, Durban 1524, Richards Bay 1423, Pietermaritzburg 822 en laastens Ladysmith 5 styg tot by 19. Soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud.

0: ry.
1: Legaard se nuwe reise voor 'n Del Shannon se baie bekende runaround Sue oor die wet wat vir ons daai drenery afgeskop het met heildronk. Ons het 10 minute oor van hierdie uur en kom ons sluit hom af met 'n paar interessante snitte. Chic Celefriek van Espinar met Hey Caroline en ek het Gary Ewes Bonds op die einde met This Little Girl.

Die man met die ongewone naam Gary U.S. Bonds en This Little Girl. Voor dit van die Spinaarse, hey Caroline. En ons het die dreenerij afgeskop met Chic Lefric. Dit alles het ons deurgebring tot by 11 uur. Een minuut na 11 uur by die hart van goud. Goeienaand, baie welkom. My naam is Dewald Vleen. Ken jy keier saam tot so kort voor 1 uur. En ons is in die laaste uur van Saterdag. Soos amper by die halfpadmerk van jou naweek. Kom ons kyk wat lê vir jou en wag in hierdie uur. Ek sien Jan Matthys is so kort na ons eerste snitie. So Coldplay is 'n bietjie later. Marie Furlong eerder. Backstreet Boys, Eric Clapton, Crystal Gayle, Def Leppard. Wat 'n uur om hierdie Saterdag mee af te sluit. En dan natuurlik, heel aan die einde het ons laat aan oordenking. So ja, heel wat om na uit te sien. Sit agter oor, ek dink dis nou 'n gilde geleentheid om daai koppie koffie aan die werk te kry en jouself gemaklik te maak. Ons begin met Plastic Mac, Shake Your Body.

Die Beatles, Hard Day's Night, Brotherhood of Man, Sir Highwayman, Jan Matthys, Stofskop en Plastic Mac, Shake Your Body. 'N Vier in 'n Ry om hierdie laaste uur van Saterdag af te skop. En dit bring ons uit by 14 minute oor 11. Reële roes volgende en hierdie is Kaalvoet en die Reendans.

182 Duisens Coldplay is Sky Full of Stars en Real Rose, Kaalvoet in die Reendans. En Landre is volgende en hy vat die woorde uit jou mond. Jy luister na Bosveld Stereo

Eric Clapton se Lay Down Sally, dit was natuurlik die eerste enkelsnit van die album wat hom later sy bynaam sou gegee het. 1977, die album se naam was Slow Hand. En ja, een van die beste rock and roll albums wat ooit uitgebring is. Ek dink hy is hierso by nommer 325 rond op Rolling Stone se 500 beste albums ooit. En kritici het destijds gesê, dit klink asof Clapton sy stem verloor het en sy ambitie verloor het toe hy die album gemaakt het. En ja, deur die jare is die mense oor en oor verkeerd bewys, wanneer Slow Hand bly opkom as een van die beste albums uit. Crystal Gayle volgende hier by Bosveld Stereo, hierdie is Why Have You Let The One... Hierdie is ook een van die lang titels. Why Have You Left The One You Left Me For?

Crystal Gale, why have you left the one you left me for? Ek dink dis ook dalk 'n vraag wat mens partykeer nie 'n antwoord op wil hê nie. Kwart voor 12, tyd vir 'n laaste drie snitte voor ons uitkom by ons laat aand oordenking. Ons gaan begin met Marie Bosman tussen jou en my, dan soos ons vroeër beloof, Def Leppard en Love Bites. Maak jy hier klaar met Heinz Winkler se 100.000 gebede.

Hans Winkler 100.000 gebede voor het Def Leppard se grootste treffer ooit, Love Bites. Ek gaan jou 'n bietjie in die nuwe uur iets omtrent daai ene vertel. Maar vir nou is dit tyd vir ons laat aand oordenking.

Wees geseend en gegroet Bosveld, stere vriend en baie dankie weer vir jou tyd saam in die oordenking. Ek gee jou nooi om die skrif te open in die boek van Galasiërs, hoofstuk 6. Ons lees daar vanaf vers 1 tot 10. Dit is Galasiërs, hoofstuk 6, vers 1 tot 10. Die opskrif in die Bybel is, dra mekaar se laste. Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in die versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand hom verbeel hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees sonder om dit met die van 'n ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Iemand wat onderrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het. Moenie jouself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. Ons lees net tot sover. Nou Bosveld Stereo vriende, kom laat ons geloof elke dag 7:00 oor ons persoonlike ervarings en gevoelens. En wees ook verseker dat jou pogings volgens die Vader se volmaakte tydsberekening ryke vrugte sal dra tot eer van sy naam. Kom ons sluit die oë. O Heilige Gees van God, stel my asseblief in staat om te volhard op die geloofspad, om onwrikbaar op U te vertrou. In Jesus naam vra ons dit. Amen.

0: Welkom by Sondagoggend saam met Bosveld Stereo. Dit was Anne Wilson en 316. Wel, goeiemôre, as jy nou net by ons aangesluit het, welkom, welkom. My naam is Dewald Vloen, ek en jy hou nog mekaar geselskap vir die volgende uur of so, voordat ons oorgee aan Rudy van Deventer. En ja, 'n uur se goeie musiek wat voorlê. Terloops, gelukkige Vadersdag aan al die vaders daar buite. Ons gaan nou so 'n bietjie 'n stukkie musiek speel ter ere van julle ook. En ja, sit agteroor, wees gemaklik. Dit is mos nou vroegoggend. Tyd om so 'n bietjie stil te word en so 'n bietjie te reflekteer op wat hierdie week gebeur het. So kom ons doen dit en ons gee jou die regte by om dit te doen. In 'n oomblik begin ons met die musiek van Rogue en Dedication.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

0: Dagtig slanke van die Pure Prairie League se Too Many Heartaches in Paradise. Rina Igu, elke dag vir die res van my lewe, wat net voor dit was in Rogue se Dedication, wat vir ons die dreenery afgeskop het. Dit bring ons deur na 16 minute oor 12 uur by die Hart van Goud. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Ek dink nie daar is iemand in Suid-Afrika wat nie daardie stem herken nie. Dit was Gyke Horsten. Hier is 'n mens. Voor het 'n pragtige country snit van Cody Johnson, The Painter. Elton John en Brandy Carlisle span kragte saam vir die volgende een. Never Too Late, ek het ook Rihanna en Nell kort daarna.

Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.

Die dood se donker skadigaar met eens hier. En my skip wat gaan vergaan sal nooit weer seil. Jou teenwoordigheid wat nimmer sal ontbreek nie. Dis die golwe wat jou terugbring na my siel. Sou ek weer terugvaar na my geboorte huiste, sal die mistigheid my tuiste

Roy Balkin se Vaarwel, natuurlik op die wysie geskryf van Roger Whittaker se New World in the Morning, nee. Baie, baie mooi. Voor het Perry Como, Hot Diggity en Bobby Vinton se Blue Velvet, drie klassieke treffers in 'n ry net hier by Bosveld. En dit bring my dan nou deur tot by 12:45, tyd vir my Dewald Viljoen om jou vaarwel toe te roep. Ek is natuurlik vanaand 9:00 weer terug agter die mikrofoon, gesels ek en jy verder, en daar is vanaand so'n klein verrassinkie in my program vir jou, so net na 10, bly gerus ingeskakel daarvoor dan. Tot dan los ek jou met 1, 2, 3, 4 snitte. Olivia Newton-John, Please, Mr. Please, ek het vir jou Maddie and Tay, so Die from a Broken Heart, country muziek uit die boonste rakke. Adam Tas, 'n man soos my pa, net vir hierdie Vadersdag, en ons gaan die uur uitspeel met Roan Brits, se Kambroe, se Karoo. Rudy van Deventer is reg om oor te neem, hy gaan jou geselskap hou tot 5:00, en dan weer tot vanavond. Voorspoed, sterkte en mooi loop.

Rowan Britse, Kamroese, Karoo. Adamtas en mons is my pa en Maddie en Tay. Die vorm is die from a broken heart. Dan groet ek jy vanmorgen vir niemand anders nie as Devil Viljoen, wat jy so heerlik geselskap gehad. Devil, tot ek jy mekaar weer sien maandagmorgen. Laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. En so sê ek vir jou hartelike goeiemorgen en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin in die nuwe uur. In die nuwe morgen met The Mercy Beats, I Think of You. Joe Foster, Vrede Maak en Richard Marks, right here waiting.

0: Die lieflinge met slaan my asem weg. Richard Marx right here waiting en Joe Foster vrede maak. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 1:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net

vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.